0: Sen émission khulafa ul khadim khulafa ul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafa ul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa'u qadim
1: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu wor ak lepp luy accessoire telephone mo len andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wer ba jurum ben wer manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop Spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pentium Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 79 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum telephone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech ken duma fa jitu okay.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه سيدنا والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي وعلى ما خاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تعد لخيرك لا نشكو إلى الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دار من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين زوك الدين وضو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي. موكي نيغلين دي سيار بو باخ موكي نيغلين دي سانت بو باخ موكي خريتي واي تيولي ففي واي مانني امنا نيو ييني suñu nuyo suñu tiant suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne dal leen jamm ci jant bi FM Touba 95.2 ak ci ñeñu FM Dakar 88.6 ak ci leer gi FM Louga 94.6. mbokki bismillah ci jotaay bi ñuy waxtane khalife Serigne Touba ngir nama taata nakarro ci seen teddi ngi jikko waaye seen doxin ak seen doxalin mu sell ca lépp di ñari ñi kase. Mbokk yi xulafaawul xadim jot na di yeesal sunu cant sunu jaayan ci ci sunu sang Cheikh Ahmed al Qadim رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا لم نانغول تيا نيان تي نو بروم موي گن دي نيوكو فايال سيغ محمد منتخا موي جوورينتي سيغ محمد المنتخا موي بونتو بي takat buntu bu ubbe kula ci kep ko ko borom yiw nga wala yaangi sakku yiw ak mbax ñor la acha kay buntu bi tejewul ndax kat mom tubarkalla dafa nek ci buntu suñu borom bok ci sam yi nga xamne ñi ngi samal ci borom ay hurumatam ba kenn duko ñaaj waye ku bëgg yiw ñew nak acca kay mu joxañ na suñu borom tawabullahi lam yakum murtaja kan moy borom pesse bi ak mbekté mi cheikh muntakha la
1: tenir fm 88.6
0: nañu ko ñaanal mu yak fi lol te wër lepp lu mu yéné ci liggéeyal qadim muntakha la nda wax ci yalla jef ci lo kawé bép ñort suñu kilifa yi diiné akay dañ leen ñaanal mucc ak tawfiq ak fuñu mëna né waw ñi jitu ji yalla ci borom di gëndi yéssal yërmané ki leer ci ñoom mbokki nak man dama yitté wo lol ngeen ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla mbokki yitté wona lol ngeen ñaanal ma yërmane yalla ak ñeekalam ngane ma ñepp ko bëgg di ah ak ñepp di ak ñu nit di man la waw ma ngi ñew kon nak yéena na ko ta ñaanal ko ñepp rawati na way jitu ci ci kër dëkk ka waye kuy da kuy bay tambali ci sawu day saan di ñaan nak ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mba ma koy jëf bama koy jëflante li nak man sama bop la koy ñaanal ndax japp na ne man nak mako soxla xana ndax kudul man japp na ne nak yaang ci yoonu ah lu la yaakar ci ñi nga xamne ñi nga soobu yoonu bax nak la wax ñi soobu yoonu bax ci tay gor gor ah japp na ne ñanga ca kon nak motax man ma sakku na ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mama koy jëf mama koy jëflante lepp lu ma nek mama mel ko mama wa nek lepp lu may yëngu lepp lu may dox mama koy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxin sama jëfin sama doxin ci mo doxalin na teggu ci mandute na teggu ci deug na sel na yalla rek tax mbokki assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tay ñew nañ ci ngeneel kan moy borom ngeneel mbokki ñew nañ ci yermane xana kon dañuy laaj kan moy jëm yermane mbokki ñew nañ ci lewet sa su ko laajé jamba joju kan la mbokki ñew nañ ci sam bu ko mat sekk ba ko bëgg yaq bo diké fekk fa tar gu mat sekk kon do mëna yaq jamba joju ku mo mbokki dañu bëgg ñew ci aji ligéyal li khadimul muntaha don ligéy ya ko no khadimul muntaha ba ligéy ko ligéy ba am solo ci fam ko soxla ne cheikh mohammedul fadal jambar ñi ni tel na ko tuddé wa nak dama ne da ñu xam fa ma jëm kon suma ne di ngeenelu jamono kay xam nañu ko jërul yagal ki mo ne ko ñaarelu khalifa cheikh kadim radhiyallahu anhu ma ngi siyar ci ñabul baraka di siyar ñabul cheikh mohammedul fadal di siyar ñabul cheikhul khatib señ fallu lu serigne touba yitté wo yittel nako motax far mu né man sax duma dara na nek ci biir serigne touba rek kon kay ku gis serigne touba gisale ko mune ma day mbir mi day jaay kon jënd na motax lamu laacc ci ciona ta laacc ko ci muñ cey serigne fallu jankonté nak lool lepp waye cey muñem ga muña kon la waye muña kon la ñaar yépp la bolé won kon lu metti metti mëno ko xam ci mom ndax muña kon la waye natu yi dal fété ci borom dal nako dé waye tubarkalla muña kon la serigne fallu don nañ wax ci jotaay bi ay xeer yu am solo yoy ay jambar def nañu ko ci mom deug la ñi nga xamne ño nek ci réew mi waye amna ci ño xamne nekuñ ci réew mi ca doon ay kilifa di kilifa yi diine yu mak xeer nañ ci Serigne Fallu xama dañuy faral di wax na bu ne diw baax ñu ne ma mbokk ya ko wax waaw li bu wolof la lolu baxna leer nak ñu wax ko am ko na xana bu dem bokku yu bax ya way bo xolé lebu ñaare aw lebu ci la ko mëna doon jumta du ci am legi nak ku ci nek da ngay ah set lo jubbeuti ci wolof waxena nak ak deg wolof la waye mujjina day famu ag moy wolof amatut ay lebu mom lolou lañ mujju taxawal ta bokku na ci awul lak la koy valoriser la koy jox ab geud deug deug lay tax mu riche deug deug deug deug la mu am ay mufradat am ay vocabulaire yu bari lu ci nek ñu xam fañ koy lañ cey wax lolou ben la ci lu ci nek ñu xam dañ koy waxe mu am ko ci lakam ca duko abbu fanen donte abbu ay na lak yep dañu abbu nak ndax amna ci yo xamne boudé ab liggéey la wala lo xamné lak sang moko mom ndax ci sen culture la ñom ñoko ñëk taxawal su boba lak bu mëna den ku koy jëfëndiko nako lak wo waxe rek ngokoy waxe loolu amna waye tamit téwul nak lak mën na riche ba amna ay lakki bopam ay waxi bopam ba ñeneen sax mën nañ ko abbé ci mom waye tubarkalla itam lebu itam ci li woné ri suk ab lak sangam ci la bok ay lebu lolum lañuy wax wolof ñay neena wala le nga deggu ne tubab neena nga deggu ne arab neena bu de wolof na da fay ay ci bopam lele sa complexe ba dakal na wolof mom lol lepp bu de ay baat ay waat lu ci nek dañuy woné ne wolof faré la ko jëlé da ngay degg ñu ne waat sangam ñu ne ci arab la jogé bu ñu nak baatu arab rek ñu ne ci arab la jogé bu ñu nak baatu tubab ñu ne ci tubab la jogé té léla ñu gis baatu tubab bo xam day nuro ko lu worof di waxe sangam ci doone tubab bi ci worof la ko jëlé lé ñu dégg baatu worof bu ñu nok lu ko arab waxe ci doone arab ci worof la ko jëlé waye tout cela da ngay def né worof mom amul waye moy jëlé ci ñeneen complexe wala lum doon duma ci tumal kenn ku ci nek da nga sét sa bop bax lo ci jublu bude lebu yi da ngay deg bu nit waxe bané arab néna nangam daldi waxu lebu ñu né ah eskay mo né boko génné ci contexte bam nékkon dé ci sétantal la arab wax ci baati arab yi waati arab yi bo tut man nga ko jéma jubanti yow sa bop ndax ya ko génné ci contexte man nga né ah arab da jum ndax dé nangam nangam lélé tu ñu né tubab néna nangam tubab day wax nangam waye dang koy baye ci contexte nanguko ndax tubab ko wax waye bu ne wolof neena nangam yow nga gene ko ci contexte andi ko ci bané wala nga généraliser ko bo nopi daana wolof da joom wala nga ne wax bu yaqula wax wolof yépp neena leg wax du yaqula li lum doon tan ñoomte amu ca ci lak bu mëna doon say lemu ñoomte li ci am lañ ci jublu la ci lak ba jublu ba tax mu ne nangam contexte sang motax nangama tax mu doon lola lola nak boko baye fofa njumte amu ca waye boko beugé génné nak wala mom mu teunk ko fenn yow nga bëgg ko yaata bëgg ko boyal su boba yow ya andi ñoom tala ya andi ñoom tala kon loolu luma ta baye xel motax wolof bu ne mu ne diu baax ñu ne bokk ya ko wax ba bokk ya ko wax loolu mën nañ ko déggé nonu ñoom te amut fofu man na am man nañ ca bañu yok ne kare sax ba ñu bokk yu baax ya ko waxit ko ki tam man na am deug ndax fofu da nga da am benen contexte bu mu dugg motax waye wolof nam ko boyale mom ndax xam nga lebu do détaillé mu no détaillé lo motax foko da ngay teunk wax rek hikma la hikma da ngay bayyi no da mu dem bu ko defé nak bu né ba bokk ya ko wax moy man nga ko dégg ci ñaar ñaar anam bu ñëk bi moy dañuy gis né ñaaré mbokk pour ñu wax sax mbax day jafé lélé nak ci ñéne yi fébaru xol da ci am nak ndax sa mbokk mi nga xamné yéne bokk léen bokk amana ngeen yarono wala xam nga ko ba muy gone wala nangam nga bëgg ko séral ak ngeenel lu jafé lay doon ngeenel lo xam bo wutul yow mo lay tim ak jafé mu ndeme ba wax ko rek su boba yow bax nga yow tan ko waxal koko bax lo meun nañ ko dégg ci ba mbokk ya ko wax meun nañ ko dégg itam ci amna ño xam dañuy bax ci biti way duñ bax ci seen mbokk yeneeni mbokk mo meun nañ fa bax ñu leen di tag kon ko xana aw tag la bëgg waye say mbokk nak mom nga xam nga ne pour ñu tag la lu jafé la do leen dimbali do leen taxaw ci amna ñu ko yeyo so deme ba def ko nak na ngay dimbali ñene ngay dimbali say mbokk ci tambalé fa la gëna jégué su ndewé ba séré ko bax nga dé tax ya nga jokk bokk kon kay ba mbokk ya ko wax baxna cheikh mustapha nak ay mbokam séré lañ ko bax ko waye cheikh mohamed fadi mi ñu waxtane tay non lañ ko ko sérélé njabotu serigne touba gi noko topi non ñom ñep ndax buñ waxe ci xulafa yi wax nañ ñi ci dess ñom ñep non lañ séré kon cheikh mohamed fadi ay mbokam ñu jikko séré ak mbaxam ka nga xamé dañé nak ba mbokk yu bax ya ko wax koku dafa japp né ay mbokk ñaaré da ci am ño xamné ah duñu dañu am fièvre xol duñ bëgg séré sen mbokk sen mbax mbokk wala dañuy jéma xex sax sen mbokk amna ci su boba ñoo ñu dul séré lu bax lu lañ japp wayé nak ñu bax ñu ñoo lay séré lu bax koku amna dëgg fofu kon ba mbokk yu bax ya ko wax cheikh mohamed fadi ay mbokkam ñepp dañoo bax mo taxé ñoom ñepp ko sét lu bax day sax waye batay nak fune ba mbokk yu bax ya ko wax loolu kon xam nga bax na waye ku bax xam nga lu bax rek lay wax waye nak mbokk ya nga japp ne baxoñu fune bu ñewé ba séré la ak bax bax nga dé yow sax bax bax na loolu sax bax ci bop mo bax na mbokk ya nga japp de xeyna du la séralu mbax ngir japp nga ne nawo seeni jikko wala am nañ fièvre xol wala nga japp ci kañaan wala dara ba tax nga ne ñom mom bima diglu seen séré ana muñ ana fekk kilo dog nga jokk ko ci deug yëne tib sallallahu alayhi wasallam lolu mo do jokk bok waye ku la jokk nga jokk ko mom lolu mom bax na de waye ak defenta la dal manam da la defal nga defal ko ak fayanta la kuma jox ko ma jox ko kuma jox ma jox ko koko la ci tege ñaari moy kon kuma dok ma dok wa ka ngay def na ñaaru fulla la koy tek ci fulla mi ngok kon nak mbok ma nga xamne kon da la dok nga am japp nga ne kon yow nawo ak mbaxam yow nga dem diko jox wa kay koko boko joko bu yagge da na mujj nangou ne kat yow kat bax nga kat kon koko man na wax bax ka donte doon ko bax xana ci ding ko gisse yow sama wona fadara ak jokam bok xabi mu ci xejek sen xagneewu ci ku jege ku sori ak jokku bok nak day lambo setante siarante day lambo waxante lu bax day lambo waxante lu bax gogu waxante deug baña jayante dajé jayante taggo jëwante du ci am waye tam day lambo nak di joxante di dimbalante cheikh mohamed fadal budé dimbalé man nañu wax ni mo nekul laqway tekki wër way laqway ci kep ku aji ragal way wër way ci kep ko xamni aji yitté wo nga aji soxla nga wadiké sa soxla soosu dang ci mujj am bekté ko ñamo do faatal ay mbokam séra nañ ko mbax waye tam ñu dul ay mbokam ci buñ ko day wax ci mbok aade yit séra nañ ko mbax donte ma dañu doon mbokki julit ñoñu andi nañ ci ay séré waye tambale won na di ci andi nak ay séré ci ay kilifa diine ño xamne amna ci ño xam ci mbokki lañ waye amna ci ño xamne mbokki julit lañu waye ay kilifa lañu mag nak fañu nek di borom xam xam yu mag lo xamne séra nañ ko ci mom kon ko xamne nak say mbokku ci aada séral nañ jenn sér ji benn la muy sang bax say mbokku ci diine ndax say mbokku ci aada it mbokku ci diine la ñaar yépp waye say mbokku ci a diine itam séral nañ la ak bax jenn sér ji la bax nga dé wax deug té lolu dal na cheikh mamad al fadal yitém ni mu koy faral di wax am ño xam yité ni ñu amé xédje sen ci joxé ak dimbalé nga xam bu ñu dimbalé ni da naan ki dé fi la bok motax ma jappalé ko ci daram wala ma jappalé ko ci daram wala ki dé déw ñu bolé ci koku sama mbokk wala koku amal na la intérêt wala amal na la ndjar wala koku kilifa la ci mo ñu bolé ma japp ko ñi non man na damay wax na ginaaw kala bolé mom di minéf ye daraja jum am wala ni ngeen bokke wala lu mel non motax wala interjo ci am motax nga japp ko wa ko la yalla bolen nak te mindeef mi nga xamne soxla na ko ko dimbali rawati na mu dik ci yow yalla ko bolé yow bu diku ci yow it yow ya ko wara geus bo geusso nak ko gis rek ko yam ci mom ci xamne ki yayo nako xamal yalla la bolé mom way da ci am ño xam bu ñoo lacc la yasaluna nas al hafa wala bok dina taafuf kon ñoy nga jappale len lu am solo la kon ci amo dafa da xamé wuton ci njariñ ak yitté li ñu wax ki ak ka mo ñepp la ci yamale won kon taw baami la rek fep fep lay daralé lool motax ci séré yoy yi ñu nekkon ci alhaji mohammed abdullah ibn umayd ar-rahman al-alawi ci mokenaari la bok ndaysan ci dere bi ñu saatu nadim waxon nañ lim ci jotona andi ba wax ne khilafa gi nga xamne ci la nek moy mu samono fadal mom day ni mbokam fi mbokam tegon tankam rek la tek tankam mu sam safa kon ñoo mbok jeegu ndax yalla sax dalena boone nak motax mëno waxtaan Cheikh Mustapha bam jeex ci laalu ci Seigne Fallou mëno waxtaan Seigne Fallou ay jaar bam jeex ta laalu Cheikh Mustapha ndax yalla da leena boole ci jang ma ak ci tarbiya ga motax Alhaji Muhammad ne khat farihat Touba wa ahlu Touba istawajuhu tajahan mahsuba Allahu akbar neena wa neena Touba ci bopum begna wa Touba ci bopum begnañ kérok bañu ko keppé bañu ko djébalé jox ko mbaxanam kiliftif ga ci gata mëna ko féré lool néne Touba ci ñëk bi wa Touba itam bécc lool nak dess na ci gëna ñëw ci Farañ Patié way waxtu way ñu tap bokk akal borom Touba ngi ni di siara bu baax nak njabotu wa Daru Salam di siara di ñaanal Mam Cheikh Anta yalla ci borom di gën ni doon ay leer ak yermaneem doon ko xam ku ko tuddu dem tuddi Cheikh Mamadou Fatou defena digam ak momo buñ ci ñëwoon di wax digam ak ay mbokk way digënté mo Mam Cheikh Anta doyna sekk am boone ci njabota feñ na ci Seigne Modou Mamoun mom Cheikh Mamadou Fatou doyna sekk Seigne Modou Mamoun lañ ko tuddé mu nekkon khalifa Mam Cheikh Anta defena mo nekkon ñëk nekk khalifa am wa bo dem ci attu Mam Cheikh Anta yit ay cheikh mo wara faadal nga fay fek ci ettu ci bokk ci bokk ay cheikh mo wara faadal nga fek seen jëflante tam rafet lool bokk na ci sax tabarkallah ay taxwa yu bari ba ci aju mak goge am cheikh mo wara faadal mom dako yene won cheikh al khadim radhiyallahu anhu ngir adjal ko ak bu yene won ta yalla sun borom def boba natti ya tambali ba lola melni ci walu zahir ak galankor xawon na am ci adj goge ci walu zahir donte nak ci baté mom yalla defal nako ko nahara zaqtanil hajja tayyan anta muqtadim mal jiwari wa zawran fika ya allah lol yalla defal nako kon man cheikh ante digam sama do fatal ku ci doon waxtan defena do fi joge wala bok dana bari jotay lol ci lutax nga jexal ko ak jeuflenti yu bari bari ba fenc ci njabot gi fenc ci jeuflenti fenc ci lu bari ba ci ay seut yo xam na ñaan ni seut mam cheikh ante lañ way seut sama do fatal seut yi njabot sama do fatal wala bu nek seut yi mam cheikh ante les na ci gëna ñu di ziar ñep den rokel bu baaxa baaxa ba borom de lu ngeen ngeerum borom mi tawfiix yalla yalla tax ci barkel bako ak borom tuba ngi ko faal xadi ngi waxtaan len di lu war len di lu wor ñom di jottu pojal yalla tan len di ñu fetu yalla yalla fetu fepp ku len top yalla gindu ko ku len sopp yalla sopp ko ku len jublu yalla jublu ko ku len jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla su borom yok leer ki yermani ci ñom ki fe nek tay ji borom passé bektum cheikh mohamed khayr taagulo teew di siar bu baax seigne abou baraka mom cheikh mohamed fadal di siar ñe borom seigne fallu di siar seigne abdou rahman cheikh mohamed fadal al imam waye tam di len dik dajé suma jam na ma jëlé jottam di siar soxna mamadou cheikh mohamed fadal ñeubul seigne fallu yeb len dik dajé suma jam ñu na ma jëgné jottam jamal islam ki nekkon ñettal xarit cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh abdullah al-bakr radhiyallahu anhu mu nekkon jant be fam tuba khadim cheikh abdullah jam cheigne refum dakar laj tam ci seigne aloudia ñu andal cheigne refum leer defum lu ci cheikhul ñu andal ak jubari jubo jek jek ko jëriñu ko yene kep ko dëkk ma ngi dëkk lu fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: sur Jantiba FM, Tchanar FM et Largué FM.
1: والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي جلتني لين جناب نسنت يا لو جلتي أنا تبي صلى الله عليه وسلم من لين دينو يو لين سرقل لين بالحق لين دوكل تدجي بي خمني جمي يا الله أجرن تبي كوارل ak seigne touba ci bi cadre l'islam di len ci ndokkel di len balu haq di sakku seen ñaan di len ñaan li mu waxtan nak ya fiñ ko bëgg tibbe fay lu 10 lu reuy di alquran quran ni mu toll ku ne xam na gëreem waye ni mu toll ken xamu ko dul sun borom tabaraka taala señ touba dafa am lu ko sun borom xamal lu bari motax fonk gi mu ko fonk ak fim ko tek tek ko fi al quran mbotam mo yor aduna mo yor asman jiirom ñaar ak suuf jiirom ñaar amul ci kaw suuf nuñu mën ne du mbindef luddul al quran ken mënul ne al quran yalla waye ken mënul ne du yalla ndax waxi sun borom la tabaraka taala jalla jalaluhu azza kamalu reyu al quran ak gëna ci sayyidul awwalin wal akhirin xamne mbotam ay geej la yo xamne genn geej buñ ci tax lu fess kuddu nandal ko bu yonent diko attan te sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne ay bi ñeek wacc ci mom limu dag bu mu daatan dugg ñetti xoj yiko sayyidina jibril xoj ngir adamiyé manam doom adama gi ci mom rando may place melaw ci mom fete kaw melaw malaika ngir alquran mëna dugg do xamni xaraf alquran mu nek bu sétam mbotam fanwéri jinni malaika mënu ko yëkëti wén xaraf ndax ulama rabbani yone ñaño xaraf du luñu bind ndax xaraf ci alquran la sokk ko ci la bok dañu ne alquran du mu diké lawtul mahfuz ñetti wacc ñi mu wacc wacc bu ñëkk ba bi ñëkk la ulama yi garanté ba nga xamul fu mu joggé waye rabban yone dañ ci umul kitab la joggé umul kitab misal nañ ko ay yoon moy bëre bu xam xam suñu borom al ilmul qadim xam xam bi nga xamné sosuul naka jëk dafa am di aw melo ci melo suñu borom yi tabaraka taala ni nga xamé ni rek ni ñu ko daal misalé waxtu wu nek daaji nga xamné ci ngay sepp di bind xamné daaji lepp tungi ci bu fekké na xam nga li nga wara bind lepp alquran li nga wara bind qasida li nga wara bind lettre bi nga wara bind tur yalla li nga wara bind lepp li nga bind mu ngi ci daaji daaji kon moy ney li nga wara bind lepp non la umul kitab yi demé ci lepp suñu borom tabaraka taala bind bu fa alquran joggé na soga ñew ci lahul mahfuz bu joge ci lawxul mahfuz bu ñew ci asmaul dunya asman si gëna jëgé dañuy wax juroom ñaari asman loolu misal ko day doon wax ju gudd juroom ñaar xam ngeen ci al-lughatus saniyah day dikk mo juroom ñaar fukk ñu nam rek ak bari tan na mu lim bi ni mu toll alquran nak soga joge ci asman soso di wacc mu na jëmon manam di wacc ngir ay xew xew ben akte bu wara wacc alquran wacc ko wala laaj bo xamne mo xam mushriko ne wala yahudi ño beug joom lo yonent bi laaj ko laaj alquran yow tont wala sahaba yi dañu nek ci bëreb bu sooy yonent bi mbir xew ñu bëgg xam lañ cey jëfé ay ji wacc seen gëna buñu diké fekk akte bi ñu xamal leen ko kon bi hasabi tanjim ci ni nga xamne man la xew xew yoy di xewé alquran diko tontu wala ñu def lu dul non alquran ñew di leen jajj wala yantabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam aya waccul mbir xew mu wara doxal dara mu xalaat ci xam xamu bopam ak xelam jëfé ben muy nona dajé namé suñu borom wala mu ñaka dajé namé suñu borom jajj ko nim amé ci asra badrin nim amé ci yennati xew xew yu bari alquran di waccé nonu kon da na guddi muy wax historique bi manam tarikh alquran bi muy wacc ni nga xamné ñi mëna bind ñi fer idi mëna bind arab ci bir arab saoudite ni ñu néwé ak nañu doon bind alquran xamné amul ay tombe amul ay masque ni mu defé tatawur ba bi ñuy def mushafu sayyidina usman kamil bi nga xamné mom la ñuy jàngalé bi andak alqira'at as-sab'a day nek lu guddi ndax du kon laaj bi moy Seyn Touba digeentem ak alquran alquran bi fi seyn bi ñew ba julit ñu ci senegal dañ ko daan jang fonk ko fonk ko xamne fonk war ko mokal la bo xamne doomu soxna ju mokal alquran kuy man alquran lañuy wax kan kan moy nga xamne dafa mëna tari téré bi bamu jeex mu mën ko won gannaaw bind ko ta ay yaqam ñoom te lay doon ñoom nak rul yalla dang ko def alif yi ñu xassafon ci bindu mu ñëk na ñu bindé ko bu xonk nga xamné ki bindu kamil alquran ay da lay amé da ji muy reeyele alif yi moy hamza yi da ji nga xamné mom lay massé xamné ju xonk lay fara la doon yi nga xamné mom lay reeyele ben nek bu jaune wala bu vert yi da yi nga xamné mom lañuy bindé jéxali sar yi xam ngeen jéxali sar yi suratu nangam nangami aya bokul ci alquran motax ñu diko xonkal ko xam kon khalif yi wara dag xam ci ay wara jeexe xam sew sew yoy yep te wala fi xam ngeen ne buñu daan jang alquran ci jamono yoy xam ñi ci gëna bari xamu muharij al-huruf manam huruf yi nañ koy tuddé nañ koy waxe jëne ko ci lamiñ ak ci tut tax haraf yu bari ñu bok nañ koy tuddé du ben ba nga xamné buñ koy bind man nañ ko baña xamé lolu tax ñu dik ci wone yi wala boole yi nga xamné mom lañu daan sos za di dal gogu ñu tomb za sa lañ ko daan wax sa lañ ko daan wax sin suwo sa sin sutoy sa ra gu di tomb sa wa manam li wal fi wax tatank bu ande tomb batay sa te yoy yep ben bokku ci morom ñu ko wara tuddé ñom ñu daan boole yépp tuddin kuy boole yépp tuddin bokuy bindu dana la jaaxal lol taxon ñu indi li nga xamne modi boole yoyule yi boole di ñew di xamle jeexitu aya yi boole di ñew di xamle jeexitu aya yi ñu ro te fi di juromelo aya ci sar yi wala fukel muy ashara khubus yi boole ñew di xamle alif yi ñi dag ak yi ñi acc yi ñew di boole baat yo xamne dañu bok ñom ñu koy tuddé te bokku ñu nañ ko wara bindé ñu tam lolu di ci ngey ba ag ci li ñi wax né xam xam ñett la xam xam bu ñor ba xam ak xam xam bu ñor te xamul ak xam xam bu xam te ñoragul ñu agon kon ci seenu jang alquran xam xam ngeen né xam xam bu ñor te xamul moy xam xam hadith xam xam bu ñar ba xam modi xam xamu nahwu bi nga xamé nu haati manam ñi jang nahwu dem nañu ba ag ci di duggal ay masala yo xamné da fay jafé ñu di ci son te duñ ko djublo luddul di sét ndax ci dégg na nahwu lool wala di ko tek li ci al ikhbar bil lazi wal alif wal lam ak yeneen ni ahkam yo xamné yu nahwu la amul ñeriñ ci kikoy jang ak xam xamu arab nga xamne li ci ëpp nazariya la théorie du taxam mëna way du té mëna way wante khalil ibn ahmad saf nako génné ko ci xalaatam mu dugg ci biir xam xam yi xam xam bi nga xamne nak mom la wax ne dafa ñor te xam xam xamu alquran waru mi ci ni nga daan jàng ag ci moy ñu dem ba li ñu wax sartagal tam gi ñu tam ñaari baat ñu muro wala ñett ñu wagn ko yobulen ci haraf wu nek ñu sakal ko lu ñu nurool ci waxin wolof ah biñu defé lool tam gi nga xamne tam nañu wañi lepp lu ñu ñu duggal ko ci seen waxi wolof top nak boole yoyu ak wañi wo bay li ñi wax tor modi turra bo wato alquran ba bind kamil da nga la xassat geneen la xass ngir di torlo tor moy fassiyene dajale boole yep wala nga boole ci lu bari lol ba doy war nga dajale ko mokal ko nga xamne robot ye jula nit jox bindu ko ba nopi di bexi ñetti baat ño wax man ko jox boole ko xamne yi ci gëna bari dootu jël ñu top lol ba ag ci lawan xamne lawan doomu saxna yi niñ ko daan defé ño raw li ñu wax ñi ñu wax ay almuda raw ñu tuddé seen bokk ay giwel ñu tuddé doon ay giwel ñaan nga xamné lawan kat yi yak nañu dañu débordé ba ag ci melo wo xamné djubotu la kuy jang alquran wala nga diko jangalé ñu dem ba nga xamné seen lawan momu dañuy axé ci dëkk lacc turuy jant yi fi nek wala jigeen yi fi nek ñu jox leen ko bu ñëwé dañ leen di ragal ndax seen lamiñ yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena wa sharru nasi man ittaqana li sharrihi yani lisanihi bu ñu xamé turu koku bu ñu joggé rer ba nopi dem ci pinjima tek seen lënd mbolom aduna lepp ñew dajé ñu dajé tam nañu sent way bu fekkent ne indil na len tok réel na len ay gatt indi len mew jox len alal ay lam lami khalis wala lami wurus ay yere ñu dal dikoy tag wo xamne day wër rew mi ñu diko waxtane nit ñepp degg turam xam ko wala koko lott ne ci defal len lañu bëgg lepp ñu way ko way wu ñaar wo xamne wu rew mi jottalantele mom ak wajurum ñu top lool ba nga xamne mission arab yu meloon ci arab ci li jitu l'islam ñom ñoko rawal ben wa doon netti ne ben lawan kat dafa ñew ci ben dekk xana jamono ay nawet nga xamne bay kat yi ñaare nawet lañuy gëna lot dañuy dem ci all bi di dagg ci xob yi ne mboom la buñu toggé ciéré def ko ci bi lawan kat bi ñewé xana liñu am ci ciéré bari wul ñu yakkal ko liñu amon lepp bari wul mu ngi and ak ñetti moromam dal ci def mboom mu bari yok ko fu mu mat dañ la wan kat duñu ñëw rek dal di fab loxom lambum dal di lulul mboom mu pousse loxom bi ag ba ca sesu ndab la mu daj tuti ciéré rek mu dal di dar nopi yo xone wuy ana sen ciéré ba ngeen di réré mboom ñi ci dess awu ko ñu dal di continuer ana sen ciéré ba ngeen di réré mboom daccel ñooñu tek leen luñu mënul ci laaj leen ci sa banex bop luñu amul mom la ñu mud joon walbeti njangum alquran bo mel melo wo do ngay daara yi di bind bind bo xamne xaraf yep day mud ñu wicc raaye ak waaw ye xaf ye noni bu mu ñuru lu kenn xamul bu ñuy jang itam nonu ñuy wone bu ñu wessu wone wu ñu aksi tuddu ko bu fekkene kanu mi manam ki man alquran darina benen morom kanam daf nan nagn ma yakal moy lan do ngay kan mi ne ci am ku bind robot jox ko mu top fi ñi top robot ji dañuy wo wa dekk bi ci penc ma lay doon nga xamne kan yi dañ dan xotti tubey jo xamne ñett pièce lay doon di bubu sel mbaxana mo xamne pom pom manam lar bi day wacc seen gannaaw ba wess seen ndig nga xamne suñuy tari du jabanté dama ko dik boole buñu aksi way ko legi nak ci yakal bi dañuy wo sax borom sabar yi ñuy teug bi ñewé geew la ñuy def bu melni geew fo bo xamé né kan mi mo gané ci sété ki mu gëna wolu ci dongay mu bind roba ji ba top ko ba wolu ko kan mom du ca laal dongay rek ñoy sét ba wolu roba ji ko joxe bu toppé ba ci ci benn yaq khalima ji daf koy yey gën taatu khalima bi lay yey ba mu noy mu duggal ko ci daaji jaxar bi ba mu taqrib mom lay corriger manam mom lay ni ko xam mom lay jubante yaq bi andako ko way repelu nga dim bindu yesu mba nga dekké nafar bu ko defé ndëndi dal di awé way yi jox lolu ñu def ko gatché muy li ñuy waxtaan li ñuy wax dal dañu abattar di doon lu bax alcorane ak njangam xamné ñi jang alcorane sax genn ragal yalla nekkatu ci ñom niti ko lañuy doon di niti aduna yo xamné dañu lal seen ngor ci kaw seen lañ ñu ñaar so bindé kaabil ci mudgi bu jexé da dal di bind man diw sangam doomu diw sangam doomu diw sangam ma bind kamil bi dal di tagg sa bokk jërëjëf dal tudd sa sant wax nam la neex ci gàttal noonu lañ la sëñ bi di koon fekk ñu gën a bari ci doomu soxna yi ñuy def noonu ci alquran bi mu ñëwee xam ngeen ne jàngale na alquran jàngale na xam-xam xam-xam bu ñu ko waxee ci réew mi loxo arab langue bi ci la bokk diggante naxu ak balaaxa ak loxo ak man taqab yooyu yëpp ci lañ ci la daan bokk ba xam-xami diine yi soog a ñëw mu jàngale alquran waxtu wuñ ko joxee robo li dang na jëfandikoo mooy al jawharul munazzam xam ngeen al jawharul munazzam ilmu rasmi la ñuy tuddee lañu tàng yi daan defi boole ngir bu ñuy bind bu ñuy yàq ilmu rasmi la ko arab di wax al jawharul munazzam fi ilmu rasmi la loolu daana ko nangu bu ko joxee alwa mu topp ba mu jub nga xam ne benn yàq nekkati ci mu ne am naa yaakaar ne mën nañ koo jàngale yi nga ci xam ne ci ay takk yu am njëriñ la wala yoo xam ne yeete mooy tax mu dugg bopp nit ki mu defee ko noonu tàmbali jajj bi boo ko joxee kaamil lépp lu dul alquran mbubam lay tooyal ci ndox lafu mbubam fomp ko wan ne wax yàlla kenn du ko dendale dara boo ci bindee sa tur mu xeeb ko loo ci def lu dul alquran rek mu dindi ko jëm ci boppam mu jàngale mbind kaa ngi dañ na nax mbindum njaareen mbindum waa njaareen mbind la moo xam ne ci sëñ Touba la sosoo xaraf yépp day xoole mbind mi leer yaru doo ci fo doo ci indi benn wicc doo ci indi dara lu dul loo xam ne ñu rek or maal alquran ji moo ko laaj ñu seet nag kon ñi nga xam ne noonu la sëñ bi am ci gis ba bi mu dikkee dal di njëkk a ittewoo fomp alquran ba mu set mu xeeñal ko cuuraay ak lij ko lañ teg ko ci lalam tëdd ci suuf moom xam ne alquran wax yàlla la alquran daraja ju kawe la ci mbiri suñ borom li ñëw ci àdduna alquran moo ci ëpp daraja moo ci gën a foor moo ci gën a diis moo ci gën a rëy alquran dafa laaj lu ci nit ki jëfandikoo na ànd ak na laab ci zahir ak ci batin laab ci zahir mooy ànd ak njàpp taxaaratul xadasi wal xabas laab ci batin mooy sa xol nga génn ci lépp lu dul yàlla nga teewlu nga teewlu yàlla xam ngeen ne teewlu njaal benn teewlu mooy nga dàq lépp lu dul yàlla ci sa xel doo ko xalaat sa xel du ca dem doo ko fàttaliku boo yàggee teewlu da ngay àgg ci ñuy wax muraqaba muraqaba mooy fukklu yàlla mel na mi ngi lay tiim foo toll nga di ko yëg yëg goo xam ne daf mel na yenn bi gën a diis lañ teg ci sa xol bi mu di ko bés nga ànd ak tiit moo xam ne sa cër yéppay lox nga fàtte lépp lu dul yàlla muraqaba boo ci yàggee ci ngay àgg ci mushahada mushahada yeneen la nanu dem ci alquran ba noppi alquran dafa wuute téere yi nga xam ne ñoo fi njëkkoon a ñëw mu di tawra ak injil ak zabour mu wuute ak ñoom ndax téere dana wàcc maanaa mi rek wàcc ci xol yonent bi mu wax ko ci kalaamu boppam dara du ci ëpp dara du ci yées na mu dikkee ci kon téere yooyu dal di taxaw taxawaay maanaam amee daraja xadisul qudsi xam nga ne xadisul qudsi maanaam li ñu wax message bi maanaam maanaam yi mooy wàcc ci xolu yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam mu wax ko ci arab bi boppam lu ci dul li ñuy wax lu ji ko man maa wàcc ci Moussa nonal de moy li tubab bi wax texte inspiré ak texte révélé alcorane mom ni mu diké le diké harf yi ak ñepp amul dara lu ci sopp ko lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yop wala lu ci wañi ni la diké won té non lay délo alcorane wacce di lu yéme lo xamné arab yi nga xamné ñoo namp arab am ci ñoom ay khutaba ak shuara ak bulagha yo xamné ñoo gëna bay kéman nek fi ñu sét né yéne gi alcorane yéme ci buñu sétel wax arab yi rek ak ni muy wax ni mu tiñe wax yi ña dakk wax ci arab yi ci jamono joju melni ne ki jëm makka ak nga xamné gennagul dakar te makka tax ko juk lolou ba légui tubab yek yenn ci borom xam xam yi nga xamné gënu ñu l'islam moy di leen jaaxal ba légui xam ngeen ne dañ dan wax ni alquran moy gannaay gi geu reuy ci gi muhammad ane ku ko deglu rek dal di tuup ba ñoña ay arab lañu won dañu xam zahiru wax gi waye yéemek wax gi ak yéemek limuy wax moy tax ñu dal di tuup ba ñu daan téré nit ñi ku deglu muhammad sallallahu alayhi wasallam bu jang alquran daf daan def su guddé mu nekk ci bir neegam di tari alquran ku faru makka dal di téré ku deglu alquran ci mom ndax dal di tuup waye yéemek gi alquran yéemé tax ñom ñi ko doon téré ñent ci ñom ñi ci gëna acharné guddii ñu dégg baatam muy jàng mënatuñ ko buñ ñu wàcc seen lal génn seen néeg dox ba kenn ku ci nekk dikk ci roq ci néeg bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk di jàng alxuraan nga di ko déglu ba fajar ngay yibbi ci yoon wi nag la ñu daje ndax yëgowuñu woon kenn ku ne da ngaa jógoon yow doon noonu ñu def ñetti yoon ba soog a giñ waat ne bu ñu dee def nii ñu tere ñu déglu kon dootu leen mën a tere te kon lépp dañuy ñëw déglu si alxuraan te gunu moomit nit ñu topp ko di nu te kon nun dañuy wéet ci lu nekk da te kon daf muy gën te buggunu nit ñi nangu li muy woote xam nga ne kon lu yéeme ngoob ci zahir bi rek alquran yéeme gi mu yéeme bu fekkee ni nag jëmm joo xam ne su mborom daf ko xamal lu bari ci maanaay alquran day ragal alquran ndax alquran ak tawhid wax nañ ko ci ay yoon si ngeen am na si conférence bés mujj yoon a def biñ ko dellaat ci almaiya ba bu nga xam ne olamaa yu gànnaar diggante wundu fatan ak ibnu xambal dañ ci dem soowo kii indi waxi limaam alxasaani kii indi waxi cheikh ahmadou tidiane radiallahu anhuma di leen seen bi tontu wan ne leen ndax alquran maa yi ci nekk benn bopp ci morom lu mu tekki mu ne leen ku xamul jëmmi yàlla ja nam demee mënuloo xam ànd gi suñ borom ànd ak ngimbee fii na ànd ga demee te xuus ci mbirum tawxid ak xuus ci maanaay alquran lu diis lu rëy la lu ànd ak yàqu ca la ak alkande ndax nit ki wax nañ ko ay yoon waxtu tolloo ci sukuraat ba nga xam ne ameetul atteb adduna ndax dog déggatul lii jib ci adduna gisatul lu nekk ci adduna malaayika mi lay xool miy rocci ruu gi mu amee atteb bar sax xaat bu boobaa li muy njëkk a gis mooy ay jëfam ak i pas-pasam bu xoolee pas-pasam lim fasoon ci tawxid wala masala yim jàppe woon na nii la te du noonu day jànnoog njuumte li mu juum bu ko defee dana dal di tiit ñaaw njort ci boppam te suñ borom yonente bi salaaw salaam nee na mu ngi tollu jaan bi fa mu ko jortoo rek fal yazunna bi abdi macha maanaa inda wanni abdi aw comme qaala maa ngi tollu jaan bi fa njortam kon na ma jortoo na ko soot bu fekkee ne nag foofu nga tolloo ci sukuraat nga xam ne amatoo jëf te yamuutul marwa ala ma aacha alayhi wa yuxsaru ala ma maata alayhi te ni nga dee li tax deewu betteel rabbani yone yaragal ko moo di xamuñu fu mu fekk sa xol fumuñu fu xamuñu fu muy fekk sa xalaat wala say xel ngay xalaat lu ñaaw ñu génne sagaroo loola tampe ca nga dekkee ko yowmal xiyaam dana la indil ak texee ji bu ko kenn xool nga say jëf gis jëf yu ñaaw xool sa tawxid gis ci ay njëumte ku tol na suñ borom tabaraka wa taala nga fooge ko num bokkul di ko wax ci tawxid di ko ubbee moo xam ci alquran la wala ci tawxid xas simple la nga jànloog nag erreur bu rëy bi nga def ci màggug suñ borom ak tawxidam ji nga tiit dal di ñaaw njort ci sa bopp ñaaw njort boobu nga ñaaw njort ci sa bopp sa ruu gi rotaale ko nga dal di texee ji musiba mu mag moomu moo tax Serigne Touba bañ ku firi alquran lool motax muy bañ ku xoot ci yennati mas'ale tawhid yu xoot yi nga xamne dom adamay munuñu ko xam ken munu ko xam ci jang xam xam ken munuñu ko xam ci xalaat ñing ko mëna xam rek ci kashfu manay alquran yi nga ci xamne du arab sarayan la lu da nga ne ki yennati bopi sari alif lam mim ha mim ha mim ayn sin qaf kaf ha ya ayn sat ak yeen
0: Jantiba FM, Tienyere FM, Lergue FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mangi len di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dañ la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaané ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hemorrhoid daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagale wutok hemorrhoid bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hemorrhoid bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fek fi garab yep amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fatawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekkene dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a cebi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy
3: metti
2: amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebass ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misamay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegguy ci articulation yi ci ndegguy fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature gro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bari kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko liggé ci suñ garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamné dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ñu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yurgi yoyu tepp ay xétu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy savara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am

0: ne la finalement duma meuna ñew
1: waaw xam nga lolu nak wax deug yalla dafa bokku ci lo xamne man damay gis ne ñak fonku sa bop la ndax nit ki bayyi leppam tok dila xaar war nga bo meunta ñew nga tel ko wo manam tel ko libérer mom mu xam ci net lu muy def
0: do moy soir
1: waaw te lolu nak comme limay wax rek xam nga dañu umpele lu bare bare ci sunu demb mo waral sunu defalini tay nek lo xamanteni da fay daldi doy war manam ci bari duñ ci meuna d'accord ñi nga xamne xamnañ ñu tuti demb magni ñu waxoon ñu meloon muy magi diine yi di magi aade yi di bour yi ak nguur yi fi nekkon yépp kaddu lañu teunko ndax xam nga kaddu moy ki nga xamne jëf moko yoni waaw kaddu jëfako yoni ndax normalement ki nga xamne amna kaddu deug bo xolé ay jëfam rek da ngay xamne ki kat li la waxoon ndax jëf mom day daal di fessel jaloré kaddu ak manine yépp da fay daal di fété ci walu li ñuy wax manoré muy ent jaloré ak manoré waye daal xamna né am kaddu amna solo lool ndax buñu waxé rek bu réew mi yëngëto ñu né dañu wara déllu ci demb té buñu démé ci demb war nañu xamné kaddu moy li nga xamné moko teunkoon muy lo ma sama ak sa morom rek dang koy daldi def wax bu ñëk mag ñi amuñu won signature da buñu massa wat mi gënonu sori ci ñom suñu mami ciëddo yi sama giñok bay lañ lay wax buñ ca paré nañu ca té loolu ñu lay wax tamit dara du ko dindi wa dara du ko dindi ay nit lañ woon yo xamné ay nit des hommes d'honneur lañ woon ak des femmes d'honneur yo xamné cadeau rek lañu am té man nañ ci lim lu bari té tamit mu nekkon lu am solo lo xamné nit ñi war nañ ci bayyi xel jëma gëstu kaddu lu muy def ci nit dëgg la nak ñu ngi dund ci jamono bu metti bo nekké nit ku ponctuel muy nit ku am kaddu ci lu bari ñaari da ngay daldi compliquer ci bëti nit ñu bari ndax ñom xam nga tay lu bari rek dañu naan ah amul solo affaire yi mom da ngay masla rek té amna lo xamanté ni masla moñu ko tek ndax amna lool boko masla tay bu ëllëgé dina naqari lool pour nga dindiko motax nañuy respecter kaddu nañuy am kaddu lepp luñ wax ak nit ki rek nañ ko jema def buñu léré na mënuñu ko def parce que amna dog bu am ci digënté bi jël sa téléphone ndax légui kumpo amatul nga daal di woté né ah man kat mala waxon ngam way nak ginaaw bi dama fay am ben contretemps improviste bo xamanteni imprévu bo xamanteni moy tax duma mëna ñëw
0: légui bu boba nak ma duñ la wax waqet ya waxon waqet wala lolu mom nekkul lo xamné lu négatif la manana nit ki dem ba gis ne mom dal li mo joxe won kaddu gi waye dal munuko wala defu duko def fasiyene wuko def yoy yep xam nga c'est des situations yo xamne ba nit ñi duñu wax ni ki kat ah da waqet kat da waxon waye waqet la def jël ko péjoratifement quoi
2: yene gi deglu
1: xam nga wax waqet fm 88.6 ñi waqet da ngay jaar sa la nga waxon da ma waxon li legi nak waxatumako wala bok ni la ko waxe ki nga xamne nak dafa joxe won kaddom tay bu manale man day dina ñew bu soba yalla kay 9h rek bu ngeen mu woy dina di ngeen ma jot bon ma tok ba 8h30 ma am compte temps bo xamanteni mënuma taxaw sax am fuma taxaw wote telephone man bu boba li muy jëk def moy ah man kat li moma fi dal dama ak won damay ñew waye li mo del motax ma telena wo pour telena aviser ak lu mu metti rek xam nga bokul ak tay Karbala mi ngeen xamne da ngeen wara jokk ak mom 9h 9h jot mu wolen wala ngeen woko munela ah man de mom duma meuna ñew du ko ñew ndax nangam ak nangam ak nangam te man damay gis rek ne ya des cas nak vraiment particulier exceptionnel yo xamne non rek la meuna demé waye dal man japp na dal nit ki lepp lo wax war nga gorlu bu baax ba wax jëwju nek sey jëf lu ko moy nga téla xamal ñing ko séxal ne len ah lool kat duma na nek ndax nangam ak nangam waye li ci am solo moy nay nek nit ku crédible manam li ngay wax na nek ñu degg ci yow yalla rek degg la
0: légui amna mën nga ñu jox ben situation bo xamné demb ci walu fonk cadeau ko xamné mën nañ jël exemple ci mom
1: waaw ah mom kay xam nga demb comme nima la ko waxé rek mag ñi ay nitu cadeau lañ woon té mën nañ ci jël exemple bo xamné géewli waxtaan nañ ko fu nek muy li amon ci kadior amone ci kadior amone ci sine amone ci fep waye lul kadior li dafa nekkon lo xamanteni kako waxon da don xalé bam koy wax muy birima ngone latir ndax xam nga may stand dior bi mu nekké damel teñ ndax may stand dior di fatali rek mo jur ngone latir ni jur lat dior may stand dior it mo mo jur xolo jomboj mi jur sambalaw be may stand dior maram xam nga mom moy waxna lako moy baye ngone latir ngone latir ni jur lat dior wa ba stand dior bi momé kadior ak bawal ba yalla def tam bi ni ngone latir mi nga xamné tam ngone latir ko jur batay mu bok ak ñet ñi mala wax ben nday dafa nekkon xalé té boba moy geej ci melum geej la bokku ce son rek rek ci nguur gi nga xamné mom bu fi joggé mom mom may stand dior setum bobu rek mo koy remplacer ndax setum la ndax li taxone setum bi man ko remplacer moy birima farma ciubu bayiw fi doomu geej te bobu geej yi ño ayle te duñu nangu kenn yor ko
0: okay
1: kam fa bayi won mom moy ma koddu te ma koddu xam ngeen ne gelawar la koddu juuf ko juuf sambu gelawar la ca ndela ak xaar ak calaw maaw ñun ñep ay gelawar lañu ñu tudde ko nak birim ñu tudde ko mamam birima farma ciubu muy birima ngone latir bi mu nekké xalé dañ ko takkalon ndombay tanki kadior yépp ngir wajal ko def ko joxoñ diko ko neexale takkal ko ndombal tanki bejjen takkal ko ndombay tanki cialaw jamba ñaan takkal ko ndombay tanki bumi manam dal ndombay tanki kadior yépp lañ ko ko takkal mu nekk xalé bu tuti def ko joxoñ rek pour woné né dal ki bis bu fi mamam joggé mo koy remplacer ndax moy geej bu fi seuss wa balat dior ñom xalé yi tout lañu ak alburi lolu nak dafa def nak bis mamam gi ñu wax amari ngone mberital bokku ci neegum xagan dekk njukki dadi xey takke njukki nak ñew fofu ci mbul wala ci nga gis fekk ci may ci tend dior dadi ñew fekk xalé yi di fo dama ngone latir mi malay wax ak demba war may sa mbay dior ñom ñep nekkon fofa ma joju digeen koddu mom ma sambu ndumbe fall ñom ñepp nekkon fa seen mam joju bi mu yexse ci penc bi mu tekki daldi dem ci xalé ya na len kum ci laaj rek no tuddu bi mu ñewé mu daldi laaj demba war tek loxom ci bopam ne ko no tuddu mu nako demba war jor la tuddu mu nako wa yow dem war nga fay mëna nekk dem ci ma samba jor laaj ko ko mu nako man ma samba jor nako yow war nga fay mëna nekk top doomi bur yoy rek ba ci ci birima ngone latir daldi nako no tuddu birima nako xawma sama tuddu munako amu sa wutul mom lolou doyna wad munako waaw ndax man dañ may woyé bejjen dima woyé bumi dima woyé cialaw jamba ñaan tur yoy yeb bari ci man ba xawma bu mo ci tudd ñen ñi dima wax birima mamam joj ñako yow de doom yow la doon seet ndax li taxaw lolou moy dabuna nguru kadior pour ñu def ko jeewriñ bul ba tayi te defu ñuko ko ndax dañoo xamul jikko bamu ñëwé nak fekk xalé yi mu ne ko yow de yow la doon sét dama la bëgg yoni ci sa mam bo démé nako amna mam mu tekk ci penc ma dafa bëgg nga def ko jëwriñ bul bir ba ngone latir daldi fexé jallantu rek bëgg ci mamam ñëw nuyu ko mam mu ne ko faal biram mu ne ko amna mam mo xamné mu nga tekk ci penc ma and ak gawar né dafa bëgg nga def ko jëwriñ bul fekkon na bobu biram kumba sangone mom di baye demb war ak man ñooñu ñepp ñu nga won fofu di wuré ba stand dior ne len wax joju ku ngeen xam ku ko wara wax ñu ne ko lim ko ba sango ne ko lol de bu amé ku koy wax moy amaru ngone mberital ndax don na dabu magam bir mo fatma ci bu defu ko ko kon bu amé kuy laaj mbul mom lay doon ba stand dior dal di ne set bi demal nga fawi dal di ne dal ki bu ko kenn fal même bu mo fi joggé ndax sak bu deful dara 10 bis bu defé rek kenn du ko atal ndax amna fit amna galaj yalla def nak bama stand dior xam nga bi mu songé amari téñ amari dior téñ malik kumba fodié bisira ci jobas té ñu jam ko fa royal ko tawam yu bari yoyu mom ak stand dior dafa mujjadi génn aduna bam génné aduna nak ñu daldi taxaw nak ki dejeum daldi fal bir mu ngone latit mi malay wax mu nekk xalé bu waye mo fa sesul mu daldi yonne ci bayam mako du kumba yaani ne ñew ne bu ngeen démé né sa bay dañoo féké margi dañu fekk dejj bi bi nga xamne pakko du ñew na nak ñu taxawul bir mu ngon lati nar ko fa mu ne len ndax xam nga bi ko mamam ne ko doxal fo yi dafa delu ci mamam ne ko demal ñibi te ñaanal mo man suma falo dina la fal kon joxon nako cadeau fofu te bobu xale bu tuti la munako yow day suma demé dina la ñaanal ndax xamna la bis bo deewul di nga falu yalla def nak ñu dem ba jamono joju birima ngoy nati wala taxaw nak ci mbul ñu fal ko munele nak bala ngeen ma fal bamay nek xale bu tut dama joxon sama cadeau ndax sama mam amuri ngone mbiritaal ñewon na fi bëgg nguur manako dema ñaanal suma falé suma falo falna man nak balu ñu ma fal damel sax dama koy wo fal ko ah kajo daldi reg regi nak ñu neko nak li kenn musu ko fe def ndax jëwluñ bul da ngay tawte mom ba paré manam bo falo dang ko fay bayyi ba nawet bi wacc té bu la deful dara amo sañ sañu dindiko bir mu ngoy lati ne ko man malen joxe won na sama cadeau bu yag té budé lolu na ñak ma ñak ma délo len nguur kon gis nga né fofu cadeau amna fi solo
0: amna fi solo té xalé bo defon lu mel
1: non waw
0: mané té xalé mo defon lu mel nonu légui nak xamna waxtaan wi du lepp du xat waye dañ lay mayat touti rek avant ñuy jël tonton ay parce que war nañu indi ñun tam ñom Abou Bakri sen commentaire ak élage neexna lool nak motax du doy
1: du doy birima ngone ati def na loolu mu jogi dañ ko ko nangul ne ko nañ ko fal sok la fal ndax dem wa
2: dañ
1: borom kaddu la garmi la te bu waxe buñ ko deful dina len baye nguru kadior loolu xam nga kaddu joxe nako benen bi ci dess tamit birima farma ci bu mamam niñ ko tuddé bamu kaddaye dem salu ñu jox ko koddu juuf mu am ci ma koddu koddok sambu koddok ak ciandel ak xaar ak ciaw mawo ba mu ñibis bañ ko ko joxe amul lum ko ciané ndax bobu mi ngi joggé ci xaret ñom dañ ko lebal cian nga dañ ko ko lebal waye ci kaddu gamu waxon moy dina ko def kat jé waye nak duma takku geej mukk ndax terangi ñu ji ñuma defal ndax suma takke geej muy sama nek buñuy xare kadior ay domam dana ñak birima farma ciubu noni tam la def ba limu fi nek lepp bu joggi fi takul ben geej koku kaddo ko ko waral te birima farma ciubu boko waxtane da ngay waxtane ci cheikh mbacke gaynde fatma mom mi nga xamne bu wax bare du mom waye bu jëf bare rek moma ndax da ci setu nak ndax birima farma ciubu de nga comme nima koy waxe rek mo jur kuñuy wax makhura jefal ñu jox ko sa xewal soxna mbay djub mo am ci gankal modou makhura je soxna mbay ak kumbel ak gansiri gankal nak mom mo jur fatma mom lañ jox seigne modou safa mom seigne cheikh mbake gayne fatma kon momit den na am mbir yo xamne da na ko def waye bo xolé rek famu bok rek da ngay xamne ki bu wax bare du mom waye bu jëf bare té rafet rek
0: non rek la wara mel ma sha Allah sunu mam yu bax yoy yalla taal suñu ci sen barké amna li ma la doon wax sank rek li duuf ci nag wi yeb da xajandowul ci cinli da am luñ ci soob rek ba bu waccé ñu doli leneen kon moy ñu nak yow dal ma sha Allah ci rubrique mbor dinañ lay faral di wo di jokk ak yow nak li ngay wax amna solo lol kon cadeau mi nonu Abou Bakri lu ci li nga xamne mom la Karbala indi mu nek lu am solo te suñu mam ni xamone ko ba mu jaralon len sax ñu ñak nguur ñak am ñak lepp waye sen cadeau du tegge
3: wa ngir sam sen cadeau ñuy gëreum di sante Karbala ci limu andi li nak ku ci nek ci ñun war ci jëlé lu bare bo gisé diiné ak aada mënon and dafa am yu diiné andi ñu fekk aada am ko ba wala ñu yor ko ci suñu biir bi mu ñëré dafa mëna dëkk ak mom puisque bo démé ci diiné yalla day wax lima taquluna ma la taf'alun lutax ngeen di wax lu ngeen dul def kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun dara gënta doon sañj dara gënta doon musiba nit di wax lu mudul jëf motax mu ne wax day yoni jëf puisque wax bo paré rek
0: jëf rek ci top
3: al urur ma lam yatakallam gor kaj la gëna nek gor moy bamu waxé kaj lay nekkat gor moy bamu ko jëfé kon diina sax dafa dak wax lu lorul def bo xolé boy dug ci diine cadeau ñeuk loy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah engagement
0: xamna ñu jël tonton ay xol fan la dem bek dik bi tollu ñu doora def tango bu du tekkaliko tante ay ñu lay ziaré ma yarax na fim tollu ni ni ñaangi dugg ci auto yaangi dugg ci
2: taxul ben bu yarax de
0: aha
2: taxul mu yarax tax dekk bi dafa bay gandal yo xamna andra yu bare bare dal dafa bay u tak der yu fay taxo dal di sék ni dugg ni genn xamna lolu bokku ne ci li nga xamne mo tal li nga xamne mo commencé beles jaaj bi ci ñu wax poste midine waye dem ba bori pale bi dem ba bori ci bi maire bi maire dakar bu magni ñu ci rompoint gar bi son bobu yepp dal dafa xawa xat wala do fi baye ko na do jëb bor hôpital fan mom jaaré cornice bi wax deug yalla taxul mu xat xamna digëti bobu ko soxla mom xamna man nga jaaré bor bobu way bi def ci ci ñu ko na xat bima jige baali deug legi nak delatu ba ndax dama def ko côté foire del ngay dari def comme ni ma ko xon ci suba nak ñi joge wéren pro ñi jaar wéren 3 bi dal mom ñi mëna am accès di ñew dal fofu dal amna trafic bu bare bare wala taxawuñu waye tunnel bi fi ci sunde jugal tunnel bi mom mata baye xel amna bu so bu metté metté metté xawma ndax auto da pan ci biir sen chef pan ndax man dama ko timlé sen ko waye bu moye lol dal wax deug yalla amatul ben jafé jafé bo xamné nemi ko nañ ko fi tollu ni xamna di delu ci nak soxna ay sax xamna lolou gaay comme gaay mom dañu and ak réseau de tel paru tel ak liguey bi lolou nga xam dafa am ko wote lu gey itam nan ñi ngi delu ngeen di wax digënté am ay xat xat ak yoy te digën leen tuddu mais lolou motax dañuy uddi serveur bi sa buñ commencé émission bi rek man ngeen di jaar ci 88 628 0618 yow mi nekk lu nga day mel yaangi dakar ci nekk dakar non lay déme ci nekk touba non lay déme ndax ñoomi nénañ dafa am ay bouchon yo xamné atter yu bari bari lu ay boori 8h ba 9h day xat may leen nak jaar leen fofu bo fi jaaré du ngeen jaar sax ci cheikh lo fi ngeen di jaar dakar nak bu ngeen xé demel yeena gi fi daali wax lolu bu ko dé tak der yi déggu ko ak fi nga xamné ño wara safara lolu machallah dal dañ wax ñu na ndax entrée Louga bi nonu bo ñe ba ci tol bu Louga ci entrée bi nak do dugg sax ci dëkkum fi nga xamné fay tourner mel fi jëm ndar wala son bobu mais dafa am bouchon bo xamné Jakarta yi taw fofu leen jaay kar yi ne ci kaw tali bi am ay xat xat mo de leen jaara fofu rek bi bok ci waxtaan wi
0: inshallah
2: ci pango mir mir gi lolu moko taxa job
0: wallahi
2: ndé sa bok mu tedd mi nga xamné ma nga doon woté ci biti rew ni nga melni mi ngeen Dakar yeen itam ci yeen bok di leen remercier ci lolu ndax safo nañ daar ci sol bi ak liggéey bi soba isa
0: jere jeuf tonton ayib xamna dañ lay ñaanal yoonu jamm amna solo lol ci li nga xamne mom nga indi ci Touba ak ci Louga waye ci biir Dakar yi tamit di la jox rendez-vous lundi prochain inshallah ci l'équipe du matin
2: inshallah bu soobe
0: jere jeuf kon xamna dañuy def tago budul texliko ñu baye Karbala mu tago Ousseynou demna wa kon Abakri dañuy def tago budul texliko elage waaw kon
4: Ousseynou mi ngi lay dégg
0: ah Ousseynou
1: waaw ma ngi len di dégg
0: waaw dañ lay jaajeufal rapidement def tango budul tékhaliko ndax waxtu yi danaka jeexna
1: dëgg la dëgg la ah waaw xana di len teum di len sax 86 bañu def émission bi diko ñaan rek mu yagal ñu fi lool
0: am inshallah
1: ñu bu dox suñu digënté ak saytane ba nopi tam barkel liggey bi barkel tam njabot gi wa di denkat nit ñi rek ne len nit ki dal amul dul kaddom ndax kaddu gor ciment la bu xasse ba toy dañ koy tabaxé rek wala ñu sanni ko way kene mu ko duggal ci saaku bi kon ne nit ñi gëna fonkat seen kaddu donte sax ay kaf la sax fexel ba nit ki dal xamé la ci wax def
0: ndax
1: tay ji da ngay gis ne lu ci bari bari rek bo woy nit ñi sax dañuy yéxañu bo waxñu na bo fa démé do fekk ken mu melni kon ñepp lañu wax rek dañ ko respecté wul wa yow respecté sa cadre rek
0: lo
1: dal lay tagto di ñaanal ñepp jamm nak
0: jere jeuf yow ñu lay ñaanal jamm ca fofu nga nek itamit di dégg tam ñu né fi ci jamm inshallah di la jox rendez-vous yeneeni jotaay
1: inshallah
0: ci l'équipe du matin jere jeuf Tonton Ayib Ndiaye di nuyu bu baax tonton Ousmane Lo di len jox rendez-vous inshallah ci l'équipe du matin benen numéro lay don lundi prochain 9h30 ba 11h jere ngeen jëf

0: salam mbok yi taysir high tech taysir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak taysir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinch bi yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de telephone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy xey ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbok yi lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbok yi bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu da nga am jafé jafé téléphone
1: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ansd moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambali pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn

Fasaya bisiri la wabi mamadi rasulu la fasa.

خدمي تقبلاً.

genule di degede laila.

بكلمي على بسيطة في المهلوم

بين الروايق المتعام وظل وجمال باب مشاعم وظل يا

0: Aïssak Ama de marque exceptionnelle et d'une qualité rare. Xalé yi ken faté wu len ndax ay gam bébé yu bax ci xalé yi ay pat d'entreprise gornit Sénégal ci walu diw amna fa ba ci parfum de classe ah khudous xewal cosmétique bay nañu xelit kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misk yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak khudous xewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique khudous xewal cosmétique ñu ngi ci Touba Daru Khudous yakarlo mbarum Daru Khudous bi sunay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 ou le 78 104 49 24 78 104 49 24 ak Khudous xewal cosmétique sen jaxle jaxna gawlen gaw outali beureub do len ko recc ben yon
1: Touba ci kanam bokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñoo yëgal askan bi képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral da nañu ko noté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
2: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayir yi mbokk yi di kenkayir général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mans pelle planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tuyau robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokki dekk bu teddi bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len bifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureubu liggeyu kay man di xagn lu neex
3: bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwanu Touba sam andil na len ay xetu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître tay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deuguer ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darap di ay xetu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc
2: fek len ko fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo djubé tableau bay sow mi ngi ouf tali bi ci sam nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mo mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ñu sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
4: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki nuwa cabinet médical Borom Taif, Mohamed Mara Borom Machallah. Ñoo leen di nuyu, di leen ziar, di leen bal aq, te di leen ko bal, di leen ñaanal di sakku seen ñaan. Ginaaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak laybiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolou day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yo lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen kep ko xamne ñew nga nga jël garab gi jëfëndiko ko té liñ la wax né mom lay fajj fajjaluloko délosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défé rek légui amul kenn ko xamné mësna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dédét xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah
6: kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha Allah rabbi dinañ ko tontu
5: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katam wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci ma sha Allah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
6: yow kañ nga commencé jël garab gi
7: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
6: waaw
7: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wé ci won
6: lo ci gëna sentir bi ng koy commencé jël
7: dama ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni
5: yene ci deggu kenya fm rek
6: ñew doore gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
7: lolu dal mom mo mom la ci gëna sentir
6: ñew doore gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
7: même lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko do gene sax defa damay xif
6: da ngay xif
7: damay limay lekk ni sax bu jik daw mako meuna lekk wax deug yalla
6: nelaw yi nak num def
7: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay non damay nelaw
6: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
7: yi damay nan
6: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw emerald bi nak dang koy konne comme gis nga ne mi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jele ki bi ben pour rek nga ci jeulagunta mi ngi wagne ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
7: kon dal dama ko maari dama koy do konne mi tat ko rek jëndal
6: gënal waaw non muy fajj emerald be ak yoy nga wax yep nak fi ne lay fajj ndoxum city ak même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
7: waaw mala ko ndiba jël
6: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax
7: dana ko jël ci wadi nga joxamna ci benen
6: waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamne da xébo nak yoy yépp ak goné go xamne dafa am ay saam bari na dal lu muy def
7: man dama ko jere gis na ci sax la wax deug yalla
6: waaw baam man ni ngi koy nané ni bo ndeké ak bo agné
7: waaw
6: su la nexé bu goudé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
7: kaasu mew bu tang
6: yi lol de mom boko défé mom bu saw yalla am sa xol dana sédd lol yak
7: okay
6: digna man okay baana def ko non rek ta top ko jere jef waaw yalla nanci yalla def barké jere jef rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koko am ben problème ndax lool mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yeungu ci barab te beug ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tas bare mo xam ci ay activitem wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yeungu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yore jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaara ba nga fi di la xaar insha allah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaara bi lolu dana deñ waaw insha allah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase insha allah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sakki dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamné sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamné lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéti def def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamantene ni bu sobe suñ borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñ borom ki nga xamne dafa yor place diko sañc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekke na galankor la go xamni nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamantene ni dina yok place bi ci katanu suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamantene ni ci katanu suñ borom njabot gi danañ dal ta la leen di tax dal moy ak jubo danañ manam seen xol dana and dal inshallah rabbi wa ci tanu suñ borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko aar su ñëwé inshallah rabbi amna fi yo xamantene ni doyna sëkk karangé ci barab mën na aar ab dëkk sax waxantu balak kër inshallah rabbi ki nga xamantene ni dafa nekk ci yoonu tukki wo xamantene ni waaj mi dafa yagg ta sayu joggé rek togaat sayu joggé togaat mo xam ci lijeentim walu kayit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamantene ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bëgg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre lamagne way bayre wursak lay doon akuk yëkëti ku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamantene ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek layam andutak wursak andutak ak yëkëti ku wala dara mëna am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu dañ la yéne seen wërseuk te and nak walu muslay ak walu guddu fan ci katanu suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñ borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ inshallah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara wu ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
8: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopam ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gandal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamanteni ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom waaw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré ta mu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaram amit bu soobé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñ borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamantene ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
9: gis gor xam tara la taxer cheikh mbacke cheikh mustafa sennal ya ngay agale
10: vous écoutez
11: le réseau
10: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tchenar FM et LRK FM
11: le réseau
10: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantib FM indi Lergue FM di bati jam japlanté ak wolenté gu andak yakar
12: bub kërëm ba mu sét bub kër sëriñ ba mu sét raxas ndabam ba mu sét muy daw xolo ak xex tay jog ci ñël walter duy mbandam yebeut soga sét mu gaaw to la xaraat ci fam nak ay da xam ni ci reex tay muuru tay baña mer tay sammu sammu gu wër tay jak bi tankam ci kër ge kon sayam dana neex
13: billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضوان الله الأكبر على شيخنا وخدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله mbokki julit yi mbokki talibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu di ñu defal jamm xewal fu ñu mëna toll di ndokkel mbolem julit di ndokkel mbolem talibe ci wéru sel wi nga xamne ci lañu dugg
10: waye tam ci bës
13: bu maat bi ñu
14: déglu FM
13: 98.6 muy juroom ñent fan ci wéru tam xarit suba inshallah ta'ala moy ashura mi nga xamne mom lañ baxo woyé tam xarit té muy fukki fan ci wér wi ñuy ziaré mbokk yépp di leen ndokélat di leen déllu di jaajëfalat ci seeni taxaway and ak ñun depuis ñu tambalé ba légui way rawati na bu at mi dé jeex war nañ diko fatali mbokk yi ni ngeen ko xam tam xarit di bis bo xamné bis bu jup ak fataliku gu maga mag la lu mi fataliku moy Ashura bis la woon bo xamné borom xam xam yi jitu l'islam bani yexé ci l'islam dañu takkon ay xew xew yu maga maga mak ci aduna bi yo xamni ci la xewé won té mën nañ ko tuddé sax ay événement mondial ci jamono yoyé bu doon légui ci lu toll non fum xew dañu ko daté té dañu ko japp té dañu koy célébrer diko défal bis ndax yu ko gëna tuuti gën ko ndaw ñi ngi leen di défal bis kon loolu moy ay xew xew yu bari xewon ci yonenté yo xamni so xadi ma ngi ñuy wax ne ci besu ashura bobé la xewoo waaw yu bari bokk na ca tuubu maam Adama alayhi salaam ba yàlla baal ko ca lekk gam lekkoon ca garab ga, bokk na ca lakk gañ doon bëgg a lakk yent yàlla Ibrahima te yàlla musal ko ca sawara wa, bokk na ca yent yàlla Yusuf dugal gañ ko dugaloon ca teen ba génn gëm ca doon génn ca bis boobu la woon, bokk na ca ba mu demee ba Mesra bañ ba soxna sa tuumaa lekk ñu tëj ko ca kaso ba bisoo Ashura la fa génne woon, bokk na ca yent yàlla Musa alayhi salaam ci bis boobu la xare woon baxru xal suum Firawna lab ca, bokk na ca gaalug yent yàlla Nuuxin ga ci bis bii la teeroon ca aljuudi yi nit ñi wàcc defaraat nouveau monde nga xam ne ca lañ commencé waat àdduna bii nii ñuy tuddee alalamu thani, ndax maam Adama diggantee mag Nuux ca tuufaan ma lépp daa faroon lu dul la maam yent yàlla Nuux defoon ca gaal ga rek booba desatu fi woon, loola la Nuux wàcce waat mu nekkaat benn jiw bu bees àdduna bu bees daal di sosuwaat, loolu bisu tam xarit la amoon. Waaye tamit ci bis boobu la yàlla yëkkati woon yent yàlla Idrissa mu dem ba ci asamaawul rabi mi ñeenteelu asamaan malakul mawti doog faa jëlee ruuxam, ci bis boobu it la yàlla yëkkati woon yent yàlla Issa yóbbu ko fa ko soob nga xam ne bis balaa ñu eggaat ci àdduna di tukki lay dellu si waat ci àdduna daal di defar li mu war a defar ba pare door a faatu. Waaye itam ci bis boobu la yent yàlla Yunus ma geddoon woote woote nit ña faale wuñ ko mu gis boppam daal di waaxu ne day gàddaay dem yoonam, yàlla bàyyi ko muy dem ba ca biir géej ba gaal ko am lu ñu jiiñante tegooy bant mu dal ko muy jàpp nañ ne poids bi daa ëpp, wala boog ñeneen xisas yi ne poids bi kat ëpput waaye dañ ne kuy daw jàmbuy daw sangam bu yéggee ci gaal gi rek géej gi day daal di sàmbaraax ñi waajalab ñu daal di nañ ko tegoo buñ ko xamee wàccee ko moom kese mu lab ñun ñu dem moo gën ñëpp di ànd di lab bañ ko tegoo ñu gis ko lan lañ tudde jàmbuy daw sangam mooy borom bi tabaraka wa taala moo ko woote la
11: ñeñee
13: mën a teg ci jafe-jafe rek waroon na toog supporté ko, waaye ci coobaril yàlla ak jàngaleem mu wane ni Nuux kat dafa gedd dem loolu te nuun astaghfirullaha Yunus laa bëgg a wax Yunus alayhi salaam miñ daan wooye zone nuun moo doon gedd dem bi mu duggee ci gaal gi nag ñooñu bañ tegoo mu dal ko ñu wàccee ko ci biir yàlla yebal ab jën boo xam ne nañ koo tudde requin ci jamono ji ñu toll mu ŋaan taatan ko mu wàcc ci biir jën ba yàlla téye ko fa ab diir mu nekk ci ñetti lëndëmam yooyee lëndëmuk géej gi lëndëmuk biiru jën wi ak lëndëmuk sax biir jafe-jafe yooyu mu nekk ak bàkkaar yooyu mu nekk. Ci noonu nag bisub tam xarit la ko yàlla baal yebal requin ba mu génnee ko ci tefas gi gëkk ko fa mu daal di fay wàcc yàlla daal di ko fay defal lam ko defal ci ay mbiri boppam ba tax mu wér daal di delluwaat ci aw nitam, loolu bisub tam xarit la amoon. Bisub tam xarit itam la ñuy waddu Kaaba gi noonu la ko sëriñ bi jàngalee ci mbindam moomu noonu. Kon yii ni yëpp benn xew-xew bu ci ne rek jaroon na célébré jaroon na di fàttaliku, ndax mën nga wax ne diine ci amoon mbégte ndax ku doon liggéeyal diine moo newoon ci xat-xat génn ci bis bi, waaye nag ci biir lislaam it amoon nañ ci ay xew-xew yu métti yu ci xewoon bis bi ci la ñu rayoon sutub yonent bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ahadu sibtayni muy alxusayn ibni aliin wala boog alxusayn ibni fatimatu binti rasulillah, ci bis bii la ko noon ya rayoon ca Karbala tamit bis bu tiisoon bis bu métti woon kooku nga xam ne moom la sëriñ bi di way seen waajur wa di seen aliin askanale ko ci ñoom wax ne abu sibtayl muxtaari wax wa mnu amihi aliyun ala faxtira niamal muhaymin wala niamal mu bar niamal mu makkinu kon kon mu bawwiu la niamal mu bawwiu waaw hamza bala woon abu sibtayl muxtaari wax wa mnu amihi aliyun ala faxtira niamal mu bawwiu. Kon bis bii la Xuseyn moomee faatu woon ca Karbala, moo tax sax am na ñenn ñoo xam dañoo bokk ci xisbu chia mooy ñi ne ñoom seena lin la ñuy topp ci seen déggiinu bopp woo xam ne wute na ak déggiin wi nga xam ne ahlu sunna wal jamaa moom lañ ko déggee ñoom, waaw ndax ñun dañoo gëm seena lin sopp ko lool te nangul ko cër yu rëy yi ko yàlla jox, waaye nag duñ ko àggale fa nga xam ne foofa la ko chien yi yoonu yooyu di eggale. Ñoom nag ñooy def bis bii bu ñëwee ñu ci def lu metti lu ne seen bop ndax ne dañuy jël seen wall ci choona ba Seydina Hussein dajoon lool nak sun borom diggelu ko kenn wax deug yalla alquran lim ñu jangal moy wala tulqubi ay dikum ila talika waye nak seen pass pass la non lañ ko gëmé ñu bayiko ak ñoom waye dal ñun ñi duñ ci def lu mel non waye dañ ci fatali ku ne Seydina Hussein alayhi salam wala bok man nañ ko wax sax ndax ci ahlul bayt la bok waye buñu nexé ñu ne radiyallahu anhu ci bis bi lañ ko faaton waye itam bis bi nak bayen ci muhammad sallallahu alayhi wasallam gaday joge makka ñew madina donte du won ci wër wi waye ginaaw gaday gi yenen ci man nañ ne dat bi la ñew waye sahaba yi mom ñewando wuñ ñe dañu ñew ci saasa ñe xaraat ba ca kanam ñe togaat bam tegal ay wéré wér ñe togaat sax bam mat at ñi ñew wahdanan wa zurafatin ay mbolo ak par ken ak par ñaar sax bañ ñewé ñew ba yalla def khilafa gi jaar na ci abubakar na sadiq sayyidna umar ibn al-khattab daali khalaat ne mom est-ce que tarikh al-islam kon wuruñu koy def ci atum gaday ki ndax ci l'islam pou ko rew ci gi ca kaw am dimbal waye itam ci bir gaday gog ñu koy defé
11: ndax ci ñare fem lergue fem
13: ñu bari ci sahaba yi ci lañ ñewé won waye tamit moy wër wi nga xamné mën nañ ko jappé ni moy wër wi gëna placé ci buñuy wañi né ben ci mom ndax ci ashurul hurum la bokku té ñett yi ci tégaloo mom mo ci mujju ndax diggu tabaski la ak tabaski ci bopam ak tam xari kon mo ci mujju mën nañ fa dalé wañi waye ben bi leen ñentel mu nga fele ci rajab té boko do xol da naka day nekk digg bi dootu fa soreté lool nak buñ ko bolé rek Seydina Omar ak yenen
15: reñe FM
13: mu né mom daf bu sañoon ñu dalé ko muharram ñam ko sekkal fekk ko ca ñu diko wañé ci muharram diko tudde ben wérum atmi nga xamni sa bu ñëwété rek moy tambalim at nak di lu am solo ci dunduk julit ndax limi firi moy sa dunduk gi nga amone yow sax de xamoo won ñaata la yalla rek ko xamoo xana ak ka ko neex mu xamal ko ko mo xamone ñaata at nga wara am ci aduna bala nga fi joggé mo xamone nit at yoy ngay am ci aduna bala nga fi joggé no cey dundé xagna ak sa sabab lu bop gi nga xamné yalla mayna la carton goko jëmmalé waye ak nu mëna toll da barém dafa néw jappal né am at wañiku na ci mu jeex am at wañiku na ci té lu bari nak budé def togué ba yag am at wañiku dana massa jeex lool moy leçon biñ ci wara ñëk jàngé xamné ak dundu lu nar nara guddii bisu na ñoo mu jeex ñi nga xamné ñaari séni projet boko déglo projet ku japp ne kuy gudd fan ngay doon ta rafet ndortu maté nako l'islamit du ko téré ken nit dafa wara rafet ndortu waye wurté nagu nak nagu ci ne man sama fan day gudd lolu julit waru ko def ndax boba da ngay daldi sori gem dogal te sun borom subhanahu wa ta'ala mi yor dogal yi ginaaw xamalu lako sa morom bo beugé japp ne man mom damay gudd fan melni ku ci am fiqha bu wora wor su boba day daldi tana qud ak gem sun borom tabarak wa ta'ala kon ku mel non nga xamne mom ma ngay lang rek di tek lu gudd lo xamne yit boko don set bam jeex danaka lu ci beuri ci aduna rek la yam muno ta jeex ba gis ci lo xamne luy denc mu dem euleug lay don ba du ci bari ku mel non ne yegne am at wañi ko na ci lamina at mom mu non yalla xam loko jeexale won bam jeex muna am yu rek nga ca don def amin yalla nako yalla dogal su boba dey denc nga tawfiq way gor gorlu ci li ci dess mu melne mom waye nak man na amin nga melone ne man xaw ci woyefal lol sa taxaway ah boba jeexagut gina at ma jeexna waye yow yaangi dund tuub wegut jeglu wegut te defaat lu baxit wegu ñi daal di gor gorlu ci lu mel mom man na am da nga don boole lengalal jeglu la ca donon ay recc la ca baxor nga daal di koy defaraat gën ko continuer yalla man na def nga fekke wat diwen fekke wat diwen fekketi ay diwen amin yalla nañu ko yalla defal bu boba dana neex lol boko dundé non bu ko yalla dogalon te nga xam fekke wu nu dewen itam te man na ma don man la don yow mi deglu bu boba ñu gëm ne ni la ko yalla bëgge waye nañu fekk ñu nekkon ci lam bëgg di jema nab nabi and ak sunu lot ak sunu tele lol day am solo kon lolou moy bindi gëna am solo ñu war ko jàngé ci wéru tam xarit wi bu téro ta xamné mom moy wér yi nga xam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci lay diglé wala bok julit ñi ko fi nekkal ci lañuy wagné seen yef moy at-tarikhul islami ñom ñoo tollu tay ci jooné at ak ñent témer ak ñen fuk ak ñent muy bayon ci gaday ak tay ji lool la wa kon nima ko doon waxe rek doon ta
15: al-FM
13: ndax suñu doxali ni aduna ci lañ koy nat muy juddug yent yalla isa teew ko bax waye rek ñu xamna at mi jullit ñepp dañ ko wara baye xel diko xam diko topoto ta baye rek bu koor ñu ñu sentu bu koor ñu ñu sentu para wat ci bedewel tabaski mi xamna sax fukki fan doxna fi bala bis ba dang ci am lu la leer ñu bari duñ ci son koor mi nga xamni mom guddik kesse gila bala bu te set war nga am lu la leer nañ ci ngay gis ni son ci koore mi nga xamne momit guddik kesse gila bala bu te set war nga am lu la leer momit gis nga ñu ci son way bu lol jalle sonnatuñ ci e ci lañuy japp tabaski ci lañuy japp tam xarit ci lañuy japp magal yu ci bare bare bare bare te xew xew yoy ñoy xew xew l'islam ci fi ñu dekk ñun kon nak ci lañu japp gamu aussi gamu mi nga xamne rew l'islam yépp ko bokk fi lañ ci wër wo lañ kay japp ci at mom kon nak nañ ko bayyi xel bu baaxa baax te diko xamaat diko jëfëndiko yitt diko boole ci suñu yëngut école yi diko jàngalé nit ñi diko jëfëndiko bu ñuy bind ay dat loolu lu am solo la bu lool jallé nak ñun ci suñu bop niñ ko doon waxe kérok rek dañuy wëy ci lool ñu gëna goor goor waye rawati na jigen te yegg ne l'islam beraluñ ko goor baye jigen taxaway bu reuy bu ne jigen amna ko ci jigen def def bu rafet bu ne def nako ci l'islam jigen tuyaaba ju reuy ju nek yalla may nako ko ci l'islam ndax ay taxaway waye jigen sax yalla defal nako ay karamat ndax ay taxaway yalla mo ne innal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muttaqin ñi nga xam dañu gor gorlu ci ñun yalla liñ bëgg ñu necca lan bañ duñ ko nango jégué fenn fuñ tollu di gëna yok seenu jégéñ lu seen borom ci ay farata ki nafil lu ñu mën ci lu baax diko def seeni jëfëlante ñi diko rafetal di gor gorlu seen kem kat ñun yalla ñoo leen di tekki suñu yoon ba dootu ñu ko waccati te yalla kom tekki yoonam day and ak mom motax mu tekki ne te yalla mi ngi and ak way ragal yalla kon ñun ñepp ñu war di gëna bayyi xel lool ñun soxna ñu gër gër ci fonkat julli fonkat woor yi fonkat sarax yi te bañ ko def saraxum aada nak saraxum dañ mëna na saraxé yetti nangam lu juroom ñaari nangam te bu ma koy joxé sama wa kër buñ ci lek na togg nangam def ko yetti ndab def ko juroomi ndab na ndab ye tool buñ koy sukku sama wa kër buñ ko sukku xana dama len di yobbu seen kër maam sarax yu démé non taxut l'islam di wax amon na badjet bo xamné yalla nako yalla dool li djéggel ak yermandé dafa wéré di won lool ay at yu yag maam ko koy ñaanal digël ko sarax buñuy togg né ko waye say doom yi nga jur duñ ci lek mu né kon nak duma ko jox jenen doom di ko lek ndax man famay doom ak yenen doom yi ñom la yamalé ñu wax wax wax mu né fessuma ko yéné taal di ko togg dé duma ko togg ndax togg ko sama doom diko xol te duñ ko lek duma ko def waye lima gëna bañ moy togg bam ag di jox ay doom mi jambur ñuy lek sama doom baña lek melni lu bon da ca nek duma ko def timi deug wax deug lool bu lool lu sel ngir yalla rek rek rek nit limi sarxé mom ci la wara lek mom ci bopom njabotam waxi nopi e borom bi tabaaraku ta'ala def ñu wax ni
16: jamti ba fem ci ñara fem lergé fem
13: munu len am baax
17: yene gi deglu tenier fm 88.6
13: bu ngeen di joxe sen alation yalla ngir wudiw ngeen joxe ci li ngeen gëna bëgg li nga gëna bëgg nak moy ñam nga xam boko yeké man ci lek say doom man ci lek nga mëna jox keneen mu lek waye bu dé dañ na la yow bu ci mos bu ci sa doom mos wala ñu ne la ah sangal nangam def ci wala ñu ne la timalé ko nangam rendi wala ñu ne la defal na boba xiram la té lool ab julit waru ko def yoy nañ ko mayet sumay wax saraxé ma nga wax ku tok ba yag am nga ko dekkal ko aajawo ka xamna aajawo na nga yeketti luko amal ndariñ jox ko ko ngir yalla wa illa ko xamna yalla dafa dogal mom man na la ket ñew na ba sa kër ne day sakku ndimal nga yeketti li nga am te man ko ko jox ko jox ko ko mu ñaanal la ngir yalla bu la ñaanal ci yalla me la digal saraxé gis na la té dana la fayal bopam wayé sarax bo xam da nga tawat ñu digël lako da nga né ci xat xat ñu digël lako buñ la ko digëlé té na la sarxélit ndax sarxé dana yolomal ay jafé jafé dëgg gu wër la loolu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sarxé dana yolomal ay dëgër dëgër waaw dana fank bay fank sax dégu bété yoy yépp sarax dana ko fank té loolu mom l'islam ko jàngalé wayé nak ah bokut ak nak sarxé li li rek enigma ndax nga takaliko li ba paré dila ci def lo geste yo xamné kuko gis li xélam di mëna liggé lépp rek wéssuut moy da nan kon lima dalon na deñ top sarax bi wuti kama koy jox lool rek la lay nuru wëndel ci bop ak ay sango nangam ak timal ci bërepp sangam la ndek yoy yo nuru wala lu may li ne ci yow genn and ak sarax ba wuti ña ngay jox sarax lool nak budé mom waxuma sax xiram gam doon xiram nga am bakkaru bokale yalla ba ndax rendi nga ngir kudul yalla wa illa nga wut loy bëgg joxe ngir kudul yalla lool ay jinne ñokay santane nga diko def te ñoñe ay shayatin jinn lañuy doon ay mbokk iblis luñu ay talibim su boba loolu kessé rek lor de reyna ndax bokale la waye yemu ci nak la ca topat moy julit bang koy nara jox diko lori mom modou tub julit di ak nit nga diko ko jox diko lori lola di benenat encore bu nara tege ci kaw lol nak dara jaruko ab julit day moytu luy nuro ak jabar ak lukoy jege ndax mom day mab ay jëf day yaq ap pas pas day soppe doom adama jele ko ci nituk nit nituk yalla yobbu ko ci nituk shaytan te yalla waxon na ci alquran ni ulaika hizbu shaytan ala inna hizba shaytan humul khasirun budé ñooñ yalla nak muna ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ekibu yalla ñoy taxé waye ekibu shaytan toujours dañuy perte lool nak bo ci bañé bok da ngay moytu jëfini yi nga xamni façon de faire bi rek buñ la ko expliquer ba lañu daanel nga wara xam ci saasine loolu santane shaytané la waye du santane bi yalla kon ñu gor gor luñu man waye surtout lima jital moy di fonk julli ñun julli farata sax fonku nuko waxuma di julli nafila jigeen ñu ci bare bare bare ay jamono ci ginnaw ay at tané won nak même jikko na mel jamono ñu daan wax ci jéeg bu ndaw bi julle ak day gaat nga téñ jéeg yoy demon na ba dañewon fi ay at yu bare ba nga xamni mujju na nit yéxu ci ni ab jullit da wara julli bam tané lool ba xew yi sax bo ci demane da ngay gis jigeen ñi niñ farlo ci buñuy liggéey ba julli joon ñu bayiko dem julli ci waye ci jamono yu mujjaat yi dafa mel da del ci wat nit ñi delu wat ci fañ neewon fimne ni da ngay dem ci ab dajé mbolo mu bari fa lol ñu ne acci ñu ngi julli bu yagul rek ci mujju ci ginaaw ta parce que gi tok na ci dajé bo xam bañ ne acci julli boko don xol da nga nan ciéruk nit ñi julli ji bo defo nit ñetti xaj ben bu julli ji wuñu ñaar ñu ci dess ñang fa tok de xaar julli gi pare ñu continuer deglu waxtaan te xam na ne ah wala bok jortu na lol na ci baña dogu jortuna lol ne bok ñi ñak julli ñepp ñepp ñepp ñepp ñak ku ñoo mëna julli xana te du ay jigen dongé nak ay jigen ak ki gor lañ ay jigen ak ki gor ñu bari sax ñoo xamé bañuy julli dañoo mel ni bokku ñu ci ñoña lañuy bon bon bon bon amna ñuñ tané ñiñ tané moy ñi nga xamné ñi ngi ni tok ak seen ses ci sapes julli ki ba nopi te musu ñoo wañi seen waxtaan wala wañi seen kaddu biñ ka bëré julli ak bañ ko ka bëru xamé wuñ ko ñi nga nan ta la la la di waxtaan ba ñi julli ku ci yalla dimbali nga deugar ci sa bop do tewlu li ngay julli ñom ngay deglu wu yi tamit nak lu muy firi ci société bi ñun lu doon nan xol suñu bop ba xam lan lañu ndax ay julli lañu am bok da no doon leneen teyuñu ko ab jullit day am orma di gëm ak borom day am ay teggin ci yalla tabaaraku ta'ala day am ay teggin ci jaamu yalla yi bu ak jaamu yalla jibé nga ormal ko am cey teggin lol ba bo dé def défé ko nam gëna rafété bu difu tit ñakoy def do leen yaqal mukk ci adina way dal mom jamono ji mom yi xew ken xamul lu mu doon ni ñi téré démé ke dilsi dal ni la jaamu yalla gi ak bayyi waat gi di démé ke dilsi wa bu nit ñi tollé
15: FM
13: nga na ah fi ne xéssa mom banañ ko dëkk bi mom fi ne tiaxana tu gisu to fi da naka koy xéssa gis kenn ko xéssal di sa mbokk nga ne ko tim yow de li nga nekk li nga xamni yow doomu ya ko déssé dëkk bi boko doon wër bam daj bala nga gis ko xéssal nanga nga togaat ñaari wër ñetti wër gisaat jigeen ñu mel ni ne di wo leen du leen wéxal ba nga ne wa ñi kañ lañ ñëwaat am ñoy ñëfi néwon bir ki demb té ñoo soppi ko waat di ci jaaxalé su boba da ngay xamni nak musiba nga ñew té ñun suñu dëkk non lay démé suñu réew mi non la mel waaw suñu réew mi non la mel da ngay gis fi ko xamné day gor gor lu ci diiné ni ñëpp naw ko sopp ko japp ko lool ngir aw mel kanam mu xey xey nga gis ko mu wéx tal di wo ba wéx su boba doto xam ko ka am keneen la té mom da doon woté diiné de moné ah yi nak yu mata baye xel waaw té man toujours duma noppé di wax jigéen ñi la monsé ndjay ma ngi lay jéggul budé ya ngi may dégg né won na ma soxna gi ngir yalla noppalal jigéen ñi li nga leen di wax ëpp na té waxo goor ñi té mo né goor ñi gëna bari tocc manaka yow lima dal mo la dal da nga bok ci goor ñi bëgg ku leen dimbali man nak ci jigéen ñi la bok té ñom lay dimbali wa ki ngay dimbali moy ki ngay wax dëgg muy gëna xam bopam di gëna goor goorlu mu né ma dama lay dégg lu way dal da ngay jigéen ñi mom seen problème yépp dang koy laal té duma la dégg mu ko nga wax dara goor ñi manako goor ñi nak sama kilifa lañu ooma pour wax leen dara waay buñu déggé liñuy wax jigéen ñi ñom dañ xam luñ ca mom waaw sa buñu né jigéen sangam da nga warona def nangam ak nangam goor ga ko té def mang koy dégg ta xam na né waron na ca taxaw mu def ko waaw buñu né jigéen di taxun mu démé non ci ak julli budé ko am borom kër la borom kërëm amna ci aw sasu
16: reuy
13: doko yëkëti taxaw ko ko alaka ci jodul waay man nga waxtaan bo xamné bu ci joggé da nay julli ndax tay ji ci misal borom kër bo xamné sa soxna xamna né da nga bëgg café yitté wona lool dila défaral café ci heure yi ng koy naan heure bu jot bu né dana paré café ga dana ko défar nam wara tabarkal bañ diko tag ci café misal la joxé ci café rek budé gaay ñëwé ni ciéb yaak kéré yaak xétu rër yi mi défar ndék yu bax yaak yoy yépp gis nañ né fonk nga ko lool soxna ci farlu na ci dila ko défaral ci niñ ko bëggé so bëggoon mu julli nga wax ko wax julli jogal julli muy nak nakal bu ëllëgé nga né ci jogal julli muy nak nakal bis nga wo ko bam ñëw nga gis nga nangam ji nga may défaral mu né ha nga né ko bo du julli bu mako défaral la té bëggumako jigéen ñi ñoo fi gëna bëgg nekk ci seen
15: FM
13: borom kër yi bëgg loolu amna goor ñu bari ño xam buñ ko waxoon seen soxna bisu kérok lay mujjë baye julli day daali commencé di julli so démé fenn ba ñëw waxtu julli jotna sa ginnaw jullé nga ca fa nga démon yow mba ca jakk ja wala dar nga ñëw nuyo mu da daw indi ndox mu sédd guyu mar nga lool waye nga daananté ak sa bakkan né ko julli nga nangama takusan wala ci bar wala ban heure mu nak nakal nga ne ko bo julli wut yobul sam ndox so koy def ñaar yoon ñett yoon muy commencé di julli waye nak sang si ñoom jëralu leen lu bari ndax ñen ñi sa dañ la naan ku nekk ak paxam waye lool du la ci génné ku nekk ak paxami kessé xamone kele tim ci sam pax moko tim ci am paxam paxme du ben waye ki leen tim kenn ki la moy borom bi tabaarak wa ta'ala rabbul izzati wal jabaru su jigen ji faiblé ba topato la gënal ko jaamu yalla yow dawal won ko ne do yalla bam dila jaam na jaamu yalla dila doga defal lim lay defal lol mo am solo su boba yow man xiyam yow mom nga felang lu mbajaan bu sun borom subhanahu wa ta'ala ne ko a wa yow nangam mune adama don defal sama borom keur mu ñew ne la yow nangam ko man di newon nako so julli wut buguma jappo na ni mi ngi julli su boba sun borom ne la wax nga deug de ndax bang koy wax mang ko don deg te ma gëna xam ñepp li na ci seen buuma xol dal nako soxna ci yow ya ko bugul wona def way sa borom keur wax na la ko waxati su boba da yeen ñaar ku ne mbiram waye nak fiek defo lol kana nan waji di len julli baxna bu ngeen de xam dati pare waxtu julli duñ la gis nge ñew na len jité bu de da ngay dem jakka ja lol lu bax la way do len ne bala ma ñu na len fek ngeen julli bu de da nga xii won liggey ba wagnu ko di ñibbi su bo ñew do len ne mba julli ngeen xana da ngay tok ben heure bo xam man sax du heure julli nga jaaxaan ci sa ñu awaan wala sa pliyan len wayu mi yeene ngi julli ñi ci ñëmé yalla ñu du ñëmé yalla ak ñak xam yalla la koy tuddé toujours da réné waaw ñi julli kay ha da ñi julli di nga dal ni alhamdullilah da ci paré lolu kessé li jëntu wala ci waaw lijeentoul ga serigne touba radhiyallahu anhu ñu ñew ne ci mom ne ko sama soxna bu fekke da nangawutu julli numay def ak mom serigne bi ne ko ndax man nga sa bu julli joté rek nga ne ko jugal julli mu ne ko waaw mu ne ko de ko def su joggé alhamdullilah bu jogut bopam sa jaar wacc sa bu julli joté nak la wax nga ne ko jogon julli amna goor ñum jaral buñ fi nekk jël téléphone woté seen gër diw da ngayena jullé jog leen julli jotna dé daali coupé wañul kèn dara té lu yalla di sédé lay do waye goor ñi tamit lañ dimbali ci
15: jëñe
13: bari wu tanaka seen dimbal mu ngi ëpp ci seen bop ah soxna ci kèn ginaar gi ma jox ni baaxé bi faaw ma lambal ko dara xida dindi dara may ko ma nga lay dimbali ci sa biir nga diko dimbali mom ci ay wéccat yu mi jëndé yu sew sew wa ci walu yalla kenn ci yeen ñaar dimbali wu ci borom te serigne touba radhiyallahu anhu def non wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'in soxna su bax su yiw so xam da fay dimbalé ci mbax ak ragal yalla dimbalé ci mbax ak ragal yalla moy mom mu fexé ba dulu duggal mukk ci jëf ji yalla di ngañ waye tamit fum gisse buntu bo wara mana defelu la may tuyaaba mu fatali la ko baamu yegal la ko budé yego ko lol moy soxna ci dimbalé ci mbax ak ragal yalla waye borom keur bi ndax da defene wax jojj mom munu ci gis bopam ak borom keur bi dimbalé soxnam ci mbax ak ragal yalla mo gën ci borom keur yi moy ki koy fatali julli diko fatali wor diko soñni ci joxe diko soñni ci def lu bax ak wax lu bax diko soñni ci jammo ak niko yalla bolé yoy non ay mbir la yo xamni soxna yi ak borom keur yi war nañu xol ñi def ba di ci deggo amna solo lol lol lol dem jakk fax limuy bax bax bax bu lu wuron sa wa keur mënu ñoo julil seen bop nga tok jité len da ngay am tiyaba ya nga waron amé ci jakka ja té lol goor ñu bare tamit duñ ko def ñu yaakar na dem ba ci jakka ji ñepp xam na dem nga jakka té bu ñi dem ku ñu romb talal la loxo toñante ak gis go xamne ay jigeni jambour lay towa lol wuti jakkaja gis ko xamne lu lay wax lu yon ne wuti jakkaja dem ba ag jakkaja julli ba para tok ca garam place ba bu taye nga faak samba eul ñang faak demba lele kumba rombu fa ñu bañoña ne ca kumba ah tenne dama julli ju won ca jakkaja lol tok sa keur di jite sa wa keur tok di waxtaan ak ñom ci lu leen di yok mo ko gën nit ñi nañu rañé nit ñi nañu xamé nit ñi nañu tan ngeenel ta bayyi forfaitaire yi nga xamne du dara ñun ñepp ko soxla wallahi ñun ñepp ko soxla bis dana ñew ku na ci ñun tim sandap yor sa andar di faxasatu di ca def bëgg mu fess mu to fess ta do am fuy jëlé lako fecciilé wala nga tek ko ca balancer mu ñu yongu ca kaw ngay wud lo ca def ba mu wacc wala balance ba def safania ne reng diju ci suuf rek nanguuta jog ngay xol loko meuna wañe waye do ko am yi nak fi ci aduna meun nañ ko fe faagu gaaw meun nañ fi jëf lu yok di say suñu balance yi waye meun nañ fi jëf lu taxa wayef suñu balance ndumte nañ ci gor gor lu nañ ci gor gor lu ñu ma sama ginaaw bu ñu ñaané yalla njéggalamit nañ gor gor lu ci lim bëgg nak diko ko jema defal tay jema baye li nga xam daf ko bañ lolou kat munu ci ñak su fekke da no bëgg taxé tay taxé ëlëk waaw tek taxé mom liko mëna may nit wésu sabab lu waaw sabab lu boko sabab lu yalla fam ko tek la ko tek ya koy jëli lokoy jëlé ay jëf yu bax ak wax mo lay may nga mëna yegg ba fam né ba jël ko mom ko te doto ko ñakati ñepp luñu wax ñu né saadati daaré def koy stick diko envoyer té ci whatsapp yi diko waxanté buñ dajé ci mbéddim diko waxtané ci daayira yi diko waxtané ginnaw jangum
18: xassidem fenn
13: fi ñu diko waay saadati daaré ni luñuy wut la kenn mënu ko jënd waay dinañ ko wut loolu il faut ñu gor gor lu ci il faut ñu taxaw ci il faut ñu bayyi xel né ah nekkut lo xamné luñu wara sagane non kessa kessa la lolou ba mën ta ñak faaw ñu jema xol nu ñuy def ba di ci jema yok ci wet bu nek kon dal lolou moy li eppon solo ci liñ indi tay xamne at mu jeex la am at di dugg ci at mi nak dugg ci wut suba dugg ci wut tay ji wa mu ngi dugg ci won kérok alarba wala astaghfirullah alazim kérok dimanche bele dial mo don ben fan bi ñek ci at mo del ci dembu tay di juroom ñent fan ci at kon dal ñun ñepp ñu bok gëna yok rek suñu jéego wuti borom bi tabarak wa taala gor gor lu ci selal ak rafeta bu ko defé bis bi muy tay ak suba ñu wañi yenn khurafat yi gafan yi mom wañé ko na wañu gën ko wañ ta xam l'islam dafa civiliser dafa set duñ jël ay cambar yu bare dala ko ci aada ju seen
17: yene gi deglu ci ñeer fm 88.6

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جناب ني سانت يالا جولي سيدنا محمد سانغ سانغي سانتا سيرن توبا شيخ مدو بامبا خادم رسول نانا سيرن منتخا مباكي خليفه الام تاريخه المريدين سيني بوروم كاتنال كو ماي كو وير موي نال ديغلي اندكو مبولم جولي ياك طالبي نيغي لين دي زيات دي لين نويو كا نانال جام اك توفيق kaddu gi sonanda ak jela mom cheikh mamadou fadel mbake di len nuyo ko ndokel ko gërem di ziaram bolem waru so dtl a diviseur tilangle de lumière dakar touba douga a dara jittol bi liggey bi batou jambi wota jam ak jappelante wolante ko ande yakar sa so niuy gungo organisation khadimul mustafa pour la solidarité islamique ñu di len ndokel bu baakha baax jajeufal len ñaanal len jam ziar len di len bege ha di len jox sen waccu way fek ken ku nek fa nga nek nuyu la ndokel la gërem waye doore nuyu beek ziar bi fiñ ko daan doore li nga xamanteni ñu tedd ci biir hôpital ñaan yalla suñu borom fegg seen yeeram ba delu suwa den ci jabar geek yitte yi waye nu ngi koy ñaanal ñi nga xamanteni ñoy way dawal yi ci biir keer way tawal yi ci biir keer yi yalla suñu borom fegg seen yeeram ba delu suwa den ci jabar geek waye nu ngi koy ñaanal ñi nga xamanteni ñoom la ci abi fete ginaaw suñu borom genn lañ ci jafé jafé tegg leen na tobe do ca delu waye nu ngi koy ñaanal way dawal yi suñu borom yeeram lañ ci jéggel leen xara leen aljana waye fal suuf ci seen kaw yaatal seen bammel ñu koy ñaan ñi ci biir kër yi suñu borom kattanal leen te may leen wër ñu ziaré ko ndokké la ko gërëm ak jajjëf ak képp ko xamanteni ya nga ñuy bayyi xel ak kamé aajo yalla ko suñu borom daal di safara mom muy borom lepp ak ñepp tekken fekk ko ci dara ziaré ndokké gërëm jajjëfal bu baaxa baax njabotuk mamorum soxna ci abdoulaye yi mariama busso ñaanal khalifa bay yag ak wër ak nala egalé ziar njabotuk serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul waya jëfël ndokke njabotuk mam cienne ibrahim damal daro kep ko xamanteni ya nga fa diñu bayyi xel kassale ke njabotuk ma sé ante borom deureum ak ngeureum borom gawa ñi ñaanal khalifa bay yag ak wër ak nala egalé ziar njabotuk serigne massamba mbacke bacci ante ciebo mu ñaanal khalifa bay yag ak wër ak nala egalé ndokkel ko gërëm ko jaajeufal kep ko xamanteni ya nga ñuy bayyi xel ci keur serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul door ko ci keur cheikh modou mustapha al karim tabi tawu taw yi ba kenn jool kenn xefal kenn marul ñu ñaanal serigne cheikh mbacke mom serigne mbacke madina suñu borom katanal ko te moy ko wër man nañ koy ziaré serigne abdourahmane mbacke khalifa serigne cheikh mbacke gende fatma ñu yoko ndokkel ko jaajeufal serigne mustapha mbacke mohammed de ko ñaanal yagg wër ak nala egalé ñewtu serigne mbacke soxna lo waay di ziaram bolem wa daru khodos yep ñi ngi leen di ndokkel su jëjë ko doxatu ba diwanu ko cheikh mamadou fadel mbacke ñaanal serigne bo baraka yagg wër ak nala egalé ak ngolan ñewtu cheikh mamadou fadel mbacke gep ñi ngi leen di ziar su jëjë dañu da doxantu ba diwanu daru di bind kon daal ziaram bo la jawtu cheikh mamadou lamine bara borom mbacke ko joro bi bind ndokkel gërem jaajeufal ñaanal khalifa bay yagga wër ak nara egele ci te jige doxantu ba diwanu darul minam ko cheikh mamadou bazir borom beug mak tar ba ndokkel gërem jaajeufal ñaanal khalifa bay yagga wër ak nara egele ñan dañuy wélé nuyo beug ziar bi jaajeufal ko ndokkel ko gërem jabotuk serigne abdoulaye lahad gep di len nuyo ko ziar jaajeufal ñaanal serigne seydi mu yegg fi lo tandak wër adina deggla ci ara ko mbolam julli

Cheikh Abdul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddee delloowaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

aca ñuy ndokkel gërëm jaajëfal bu baax a baax suñu Baye Baye Balla Dieng kon ni su Daara Djolof waaye ndokkel gërëm Baye Sidi Mboub Kër Kaba xel daal dem ci moom. Baye Mbaye loo xam ñu ngi koy bëgg bu baax a baax Baye Mbaye Diop Daara Xodo wala foofu ci diwaanu garage Daarul Mukhti Baye Mame Diop borom Daaru Abraham ñu ngi koy bëggee Baye Serigne Diagne Missir ak Mame Balla suñu Baye borom Sam nekk foofu ci diwaanu Sam Serigne Mandia Diouf ma nga fa di ñu bàyyi xel Baye Fall Diop foofu ci diwaanu Baghdad Baye Cheikh Kebe bëgg jàmm Marsa Guédé ndokkeel gërëm bu baax a baax jaajëfal leen ndokkeel leen Babacar Bey ma nga Marsa Guédé di ñu bàyyi xel acca nuyu bu baax a baax gërëm Serigne Pape ci bu moom seen Cheikh Diop Mansour Serigne Cheikh Cissé Talibé Serigne Sidi bu Serigne Abdoul Khadir Mbacke Serigne Khadim Diop Taxi Man Baye Guèye Serigne Massamba ak mboolem waa Ndindi yëpp ñu ngi leen di bëggee Diorine Modou Faro yàttal Makarima Lakhlaax Dande Yembate rek ci 88 di lay doon 628 13 37 la ñi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi di ñu bàyyi xewal te ngërëm ñeen na leen waaye ñi ci groupe soppe yi duñ leen mas a fàtte ñu ngi leen di nuyoo ko gërëm ak ñaanal jàmm ak tawféex soxna na Khady Ndiaye bu Ngaye la ñaanal yéen rek yàtta ko bu mu yaatu ci 88 bi lay doon 628 13 37 la

0: acca bi gennaa ko baax a baax soxna matu kese rek nekk foofu ci connu su beral maa nga fegg soxna mi faan ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ànd yi ba tey ci
1: 88.6 FM
0: 37 la soxna daba gasama Touba Kër Niang ak mbooloom waa Touba Kër Niang yëpp ñu ngi

I do not believe in again.

0: soxna ante jom borom ñing koy bëgg bu baaxa baax diko jox wacc waayam bi ziar mbolem ko lu xam ko ñu baye xel fo ci diwanu borom job way wa kër dam duñ leen mësa faté sëriñ lo ma nga fa di ñu baye xel wa kër njuga sëriñ bilan lo bu ñu jëlé ziar tok ci loxam wa kër sulay mom ñoo ngi leen di nuyu suñu bajjan soxna pala ma nga fa dal mbolem ñom ñep di leen wa daru ndjay serigne daru mbacke wa kërëm yëpp dañ leen di nuyu wa njambaane ak wa kër ndjay balé wa kër ali fall suñu baye sulay jamoon ma nga fa duñu baye xel wa kër mour abdou sey suñu tonto ma nga fa duñu baye xel serigne mbacke lo ak soxna ndjoba sey ñom ñëpp ñi ngi leen di bëggé andé ba téré ci 428 bi lay doon 628 337 la acca jajeufal ko mom serigne khadim gelu ñandalon dañuy jël serigne abdul hadj diouf jox ko baye mbaylo ak buñ ci jugé dina da dem sété ko ci melne serigne samba wad baye serigne fall diwanu yese mesere mom dañ ko ci bégué dé bégué serigne abdul hadj diouf sonna fat fall borom ka fagé ma ngi la ci nuyu sonna fat djé sama doomu nday ci diwanu lindi serigne amar djé diwanu yese ak borom waye ci yépp ñi ngi leen di ndokkel
1: والوسيله في سر وفي علانيه ارم جميل والوسيله في سر جمعك يا مصحب الحسن بني مصحب الحسن مصحب الحسن بني مصحب الحسن ابن المصحب الحسن بكى يا مصحب الحسن ابن المصحب الحسن مصحب الحسن

seug mbollem xalé ci kër ga yépp rek suñu ci tuddé mam cheikh ak serigne salio dañuy yobale xalé bayiwuñu kenn suñu yasson khadibara lo mom ñang koy ndokkel baye pap cham xel daal dem ci mom serigne djogu cham ñom itam ñi ngi leen di nuyu sama goro soxna ndey job xel dem ci mom soxna sembay ya ndey cham ak mbollem wa kër ga yépp di leen bégué ko ñande yamba té rek ci 428 bi lay doon 628 337 la lepp lu ngeen ñi ñaan rek yeen nañu ko bokk ak yeen ak njabot gi

0: ak kon jaajeufal nañ ko baaxa baax Serigne Abdoulhadj Diou
1: ñaanal
0: Mbaye Samba Wade lañu daal di sété daal ko jox suñu baye Baye Cheikh Diagne mom ak Serigne Dame Dien numéro 2
2: wa sallallahu ta'ala ala sayyidina
0: suñu baye Baye Cheikh Diagne daf koy bëggé ñing ko ci ni bu baax diko ñaanal suñu borom katanal ko te moy ko wër ak borom suñu baye ñu jëppé Cheikh Modou Mustapha Al Karim yépp ñi ngi leen ci ni bu baaxa baax
2: مملكة صلدت يا مريد والتي يفقى

0: Lilwara yayi genn way Cheikh Mustafa Mbacke talam bi dudu fay
1: Cheikh
0: Mustafa
1: Mbacke
0: insa talam bi dudu fay
1: Cheikh
0: Mustafa
1: Mbacke
0: talam bi dudu fay
1: dedet
0: leru Serigne Touba
1: joxal mako soppe Cheikh Mustafa Karim yi soxna Boussa ak soxna Mbacke 95.2 lako Mbacke bismillah mbok mi waaw Bay mbay amin ya rab dina yag insala band mu ne yag wa baxna wa mom moy tej jota bi insala baxna jere jef ndaysan
0: insata lam bi dudu fay
1: Cheikh
0: Mustafa insata lam bi dudu fay leru Serigne Touba jafal leri Mustafa Cheikh Mustafa dañu gëla mon bobé
1: batay waye yewu nañu
0: waye yewu nañu
1: wallahi
0: bisub jandu fenké dagul dagul mbacké mat nga way Cheikh Mustafa
1: mbacké
0: wallahi yari may yo yay boromi khas
1: ndaysa
0: Cheikh Mustafa mbacké yari may
1: manako sohna khadim mo Cheikh Mustafa al karim ma ngi la ci ni ni ma baye bamba ndjay
0: Cheikh Mustafa
1: Sey Baye Aliou Ndiaye daaro Rachel daa dem ci mom manako baye mbay lo xey xol ba daa dinay feex mona nakassat bi eggale jotaay bi
0: Cheikh Mustafa
1: manako keneen ku di yew xol ba daa dinay sedd ci Cheikh Mustafa Al Karim sama trondo wajur wa
0: neesan kili adonu Mustafa kuna ligiyena
1: Cheikh Bamba
0: dina ay jeufam yalla nitam topi Mustafa
1: Serigne
0: Moussa kanena kuna ligiyena
1: Cheikh Bamba wacina
0: Cheikh Bamba ko sopu yakari jam ni khadim al Mustafa kuna ligiyena Cheikh Bamba wacina dina ay jeufam yalla nitam topi Mustafa kuna man beugona Cheikh Bamba te kontila sani domba tax musil amdi Mustafa mu andiray bi mo fi def jumaaji mo andi Cheikh Bamba ci bir
1: waaje
0: ana ko soppu baye Serigne Mbacke Medina mo andiray bi mo fi def jumaaji mo andi Cheikh Bamba ci bir Mustafa moy waaje Cheikh Mustafa ya nu teral ya nu yeureum dinu may deureum
1: Cheikh
0: Mustafa ya nu teral ya nu yeureum dinu may deureum Cheikh Mustafa yow ñaar ya di nga cyallalo duñu nit ñway yeureugin jef hal fi lu
1: go dem
0: man saka anal Mustafa
1: señ xaram xana xamuna ya gëre jota bi mo dem
0: mo al khadim wilayatan domo di bay
2: yu ne gi deglu ci neex fi lu wara 88.6
0: man zakanal mustafa
1: acha ñuy xaar mbokki batay ci 88 bi lay doon 628 307 la
0: di bay
1: wa daayira serigne mbacke madina bu touba looy ñi ngi leen ci bege buñu jëlé suñu ziyaté ko ci loxop serigne mbacke madina momu
0: mustafa
1: dañu koy motali ci mbollem ko lu ko ñu fa nek diñu baye xel
0: man zakanal mustafa
1: wa di ci nuyu serigne damtal mom serigne mbacke madina serigne jagatalum serigne mbacke madina serigne jantal ma ngi lay bege mbollem wa touba madina yépp di leen ndokke
0: modi bay فوتون بكون المصطفى قد جاركم قد ساركم ما اليا لنغاي
1: نيسان
0: فوتون بكون
1: سيني يا سولا جاي لا جين مان كو نيو سيني باي باي سي سونا جاي لا جين مين تي جاكي سيرن باي نجاي باندي سيني باي باي سي يا دا جوم نيوم نيب نيغي لين دي ندوكل
0: كاجو لين بو باخ وار نغينا كاج ngir Mustafa
1: Serigne Saliou Diaw diwana naboji Serigne Mustafa Kamal Dieng Serigne Basirou ak mbollem soxna ye ñom ñep ñi ngi leen di bégué
0: Mustafa ñaaxal na leen bi kalaami am ngeen medaay darom ye moy Touba
1: soxna Anta Diom borom ma ngi la ci nuyu lu bari bari ci Serigne Khadim Kébé bobu
0: nasiyare ji ñaaxen baate ngaay Cheikh Mustafa Cheikh Mustafa
1: Mbacke
0: Cheikh Mustafa
2: Cheikh Mustafa
1: koku neena moma amel digisma ay bal khadim bala bi ak kolam bima demé ci magal gi yene ko deg nak seigne mbacke mom tremorahet
0: cheikh mustafa Cheikh Mustapha Mbacké.
1: Ah.
0: Cheikh Mustapha Mbacké.
1: Neza.
0: Ko sopu bayu Serigne Cheikh Fama.
1: Bawaw.
0: Yaay Mbamulan horuna da sangulen teduy.
1: Neza.
0: Yaay ndox mo kula tabito kula manditay.
1: Mhm.
0: Barul akhir.
1: Nako man am Serigne Mbacké suma digé dama koy gëm. Ndax sen turondo dafa bolé nopek joxé.
0: Wala.
1: Jikko jewon ci bayam Cheikh Gende Fane ma dafa nek ci mom.
0: Cheikh Mustapha Mbacké.
1: Neza.
0: Talam bi dudu fay.
1: Dedet.
0: Cheikh Mustapha
1: Mbacké.
0: Talam bi dudu fay.
1: Mukk dedet.
0: Cheikh Mustapha talam bi dudu fay. Leru Serigne Touba jafal leri Mustapha. Cheikh Mustapha da no gëlemon bobé batay.
1: Waye yewuna.
0: Waye yewuna. Bisub jand fenke dagul dagul mbacke mat nga way Cheikh Mustapha Mbacké wala yari may
1: patio kon liñu amon ci waxtu da dinay jeex ba taxna dañuy jajeufal ñepp ndokel ñepp gërem ñepp santat Moulana tabarak wa taala bu seser jotey ngeen deg ba Abdoulaye Niang bi japp len ni jotay baangi door jamono yi 18h ngeen deg ko japp len ni jotay bi xaccena jëm ci jeex kon dañ leen di jox dig dajé comme ni ko wax dañ leen alterner ak alar ba 16h ba 18h samedi 10h ba 13h dañ ko and ak mam khadim sunu dom ci kaddu gi sonna ndak jëm seigne fall la won askan ni ñu doon baye xel cianta ngeerum daan na leen di ñeël ñi nga xamne ñi ngi togon di baye xel ñi ngi leen di bégué ñi nga xamantene tim jotton nañu jël seenu crédit di wote ñi ngi ñaan yalla suñu borom fural leen ko yokal leen ko ay xéewal ba mu gëne jappandi ci ñoom way ñi ngi ñaanal ñi nga xamantene tim bëggoon nañu dugg ci dutu neex set suñu borom defal leen jamm ko ñu jël dernier auditeur bi xamna dafa bëgga tagato ak mbokki doga def bismillah mbokk mi
3: wa alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: sama jaay na ngeen
1: do wa baye moori jeri ci la way ñi ngi lay delo ziar mbaayang ci jamm bu baax
3: ngi sant bu baax ba
1: alhamdullilah deug la ndaysan sen cheikh ala mamin man nako de ndaysan deug la uhuh ndaysan uhuh deug la uhuh ndaysan uhuh Mhm. Mhm. Deug la. Ndaysan. Mhm. Deug la. Aha. Mhm. Wala rafana. Jere jef baye modi jere sel la jere jef xamna ya def ñaan ge inshallah. Ndaysan. Jere jef. Ayo kon jajeufal nanko bu baakha baax di ndokel di gërem ziaré tagbur tagato lay don di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ad dernier auditeur baangi nonu kon suñu bayla baye mouride jeri ci la ci diwanu lugo kon ñu wéle programme jent beki ci néram

0: ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay khair manabat
4: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fañ ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bima gëna jégué bimu amé wër ak genn wala mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagne djel ñakki koy ax sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax sing as ak rubéol ak febaru pays su yegge fukki wer ak djourom mu tolanti ñak exavalon 4 ak RR2 bi koy ar singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am djourom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar djourom ben wer tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: dal len ak jamm ci fiborsop ñakare jeexna ci walum électronique dañuy jaay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fiber shop day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 40 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñe ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fiber shop mo man ci walum électronique
6: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu wor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi leen xibar bu yes bi leen ak tay sir high tech bu ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone Tecno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchu Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424

Yeah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بنيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيو ناني مباك ييب زيار ناني لن ñu leen di ñaanal di sax ngeen ñaanal ñu yalla bo ñu saamu ci barke señ Touba biñ jittélé ci nuyo bi señ Muntaha mu cheikh Ahmadul Bashir non lañuy nuyo ki di fa diiné ji di nuyu señ cheikh mu señ Aliou diko ñaanal yalla yalla saamu ko deful ko wër deful ko tawfiq banali mu naal ngir liggéeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma akale ko jam ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne bi alhaji mohammed mamoul ñang yalla nako yalla doole ay leer waye fal suuf ci ko am xara ko aljana ak mbolam ñam fa fek ak ñako fek ci bak serigne touba na lay nuyu serigne afi ñang al imam serigne cheikh na mbacke abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu serigne lay ziaru baax baax di ziar al imam serigne bassirou diop ñung koy ziar bax diko ñaanal yalla mbokk yi di jéglu ba xamna ñu teunk nuyo bi na xam ngeen waxtu yu lu bare bare bare bare dem na 20h30 lañu waran tambali waye gis ngeen ci tul 21h23 waye xamna xataay bi jamono ak yoon yi wa inshallah luñ ci jotta am rek ñu doylo ko ta xamni yoon yëmul ci ben muy seen émission daayira yi ñu koy def altine jot di ci dalal suñu mbokk yi talibé ci 20h30 bu jotté japp 22h ngeen ci and ak seen mbokk maam cheikh lo Touba fofu ci jant bi FM Abdoulaye Sam mo fa nek fe ci Louga leer gi FM serigne cheikh lo mo fa nek yeen nga and ñun tamit ci YouTube bi bo défé bindé jant bi TV inshallah da nga and ñun en direct tay ñu and ak suñu mbokk talé muy daayira te taysir lanchir ñam lañ fassiyene and waxtaan inshallah ñu ci and ak jeewrin señ abdoulaye ngom ak señ bassirou diallo ak señ galas fall ma sha Allah inshallah ko xamna ko ngir baña guddal ñu jox leen ñu nuyo bu nuyo re mubasharatan ñaat tabbi ci biir waxtaan inshallah kon dañuy jox señ bassirou mu nuyo inshallah señ bassirou assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu ngi ziar baakha baakha baax li bege baax mbolem auditeur jant bi fm ñu ngi len di ziar baakha baakha baax di ziar borom kër gi bu baakha baax diko bege baax ñom serigne aliou ñu ngi ziar baax bi wax diko bege non lañuy nuyo mbolem dongab tarbiya di len ziaré wat di len bëgg baaxa baax di ziaré wat wa da'iratu taysir ansir gi yépp di len bëggé di waxan xamna ni daaira bi ñun ñoo ci gëna nekk ko xam ñoo xamanteni dal tarikal waye dañ fay téw non rek non lañuy jaaré nak di jaajeufalat suñu sang bo Serigne Saliou li fek doomu adam mo ngi dox ci ko souf rek sama borom duñ ko dole ko fayal no lay jaar di ñaanal suñu sango serigne cheikh mom serigne saliou sama borom doli yeesal yermandem yok ay leram bi jaay cheikh saliou aw niyo baangi non nak jerejeuf
0: akay jerejeuf serigne bassirou nuyo bi amna solo ma sha Allah di ñaan yalla ñu tambal bismillah ak alhamdullilah rabbil alamin
1: amin
0: di ziar tamit suñu sango ba cheikh serigne salih mbacke di ko ñaanal yalla di ñaanal tamit serigne cheikh mu serigne saliou ñoom ñep ñu ngi leen ñaanal yalla yalla dolli seen leer wayfal su seen kaw ko xamna kon dañuy jox serigne galas mu nuyo bu nuyo inshallah ñaar di dugg yi waxtaan serigne galas assalamu alaykum
2: ina biñ sante yalla julli seen ent bi ñu ngi ziaré mbokk talibé tay ziaré ñep tay rafetlu lool jotaay tay ñaanal radio bi nga xamne moy jant bi fm di tiener fm yalla na yalla suñu borom defal len ñu kawé lol ba fiñ bëgg ag dal yalla len suñu borom agal fu kawé sen jort di content lol nak ci dalal bi ñu ngi sant ñepp nak te di gërëm ñepp rawatina yow seigne cheikh lo ndax dañuy bayyi xel jotaay bi kérok bima ko seigne abdou waxé ci sans rek dama dugg ci youtube bi gis liguey bi machallah tawar fakala machallah waaw kon baxna kon tawfiq fofu lañuy yamale cadeau yi
0: ok ndere def seigne gala ñu lay sant bu baax de gërëm machallah ci nuyo bu am solo bi di len sant bu baax di len gërëm comme niñ ko waxé rek ñi ngi and ak ñu ci jant bi tv ni ñi and ak ñun ci Tiener FM fi ci Dakar leer ke FM ci Louga jant bi FM ci Touba yépp ñi nga and ak inshallah ñu and ak Daire Tresir Lancir fa xamna kon Serigne Bassirou mom mo yor lu jëm ci walu ci khasside yi khasside lu am solo la ndax Serigne Touba mo wax ni mom kagoom ay magasin alcorane ak hadith ak manam ak ay khasside té buñu waxé alcorane dañuy wax khasside dañu wax ni alcorane mom moy pep mi mom moy pep mi bu amé pep nak lo bëgg am rek ci xéetu lay xéewlu man ko xam alcorane mom moy ciosan li mo re seigne tawi ñun ci gëj gëj fa na rafiqi kitabullah sama andano alcorane kon lolu am solo la seigne galas nak mo yor lepp lu jëm ci doxalina daaira bi ak daaira bi dox yu inshallah kon dañuy ñëk ñëw ak seigne galas mu présenter ñu daaira bi tay sur lancier nga présenter ñuko ngir ki nga xamni ñu ngi déglu te xamul daaira bi mëna xam tay sur lancier moy ñan ak naka lañu sasso ak ak fan moy seen base fi fi ci Dakar kon dafa dal bismillah seigne galas
2: ok tay sur lancier daaira la bo xamantene ni ñu ko ñepp ñu ngi bayé ko fofu ci xelkom do ngay Serigne Sall yi nga xamné ño nekkon xelkom ba Serigne Sall ñu né jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom le Serigne Touba defon ci mak ci donte yeyo mako ma barké loko ñen jëlon nak yobul leen non ci daara ja ñu dem nekk ci daara ja tarbiyé wu fofé ci daara ja ba Serigne bi ñaanal ñu ñom nak ñu massé ñew fi ñi ci xamné ño ci fété Dakarou ñu massé dajalo and fasiyéné tok waxtaan ci ay cadeau dane dañuy fasiyene jëmmal daaira tay sirul ansir bo xamantene likoy taxu juk ak li nga xamne mo tax mu yëkëtiku moy ligéyal Serigne Touba wa ginnaw bi bobu ñi nga xamne ñoo fété Dakar ñom ñëpp ñu massé and ci daaira bi nekk ci daaira bi nak ñu ngi koy défé 16 bi masalikul jinan la waye nak dana tax danay dem pikine danay dem geejé waye danay dem fune ci gox yi waye masalikul jinan mom moy 16 bi daaira bi nak mu ngi tëro ni manam dañuy def ni sak fukki fan ak djuroom dañuy def daaira waaw dañuy def daaira sak fukki fan ak djuroom dañuy def daaira waaw ak bo xolé dañuy am ay sasso yuñ sasso ak ay barkelu yo xamantene yépp ci dongay la ma ci djum ndax li Serigne Sally waxon ni duma fekk lu yalla ya atal ma xadal ko ñun ci lolé ci lañuy dox manam bo xolé daaira bi dañuy def dañuy dajalé addiya jo xamantene day jëm ci donga yi lu ci melni gamu gi ndax Serigne Sally mo waxon ni sama daara yi de dama bëgg ngeen di ñëw di fi gamu sé ko ko man waaw ndax momit li yalla sun borom def ni moy lu muy wax lu nekk rek du jital ak pouvoir wala leneen mom sa suné rek day noyal lamuy wax manon na jaar dan na ngeen fi gamu sé waye dañé ko ko man ngir oyofal ko nit ñi léeg nak bi lolu amé ndigal lolé ñun lañ ci am ba taxna sa bu gamu joté dañuy bayandiko fi ci Dakarou jël suñuy auto ak suñuy xéewal ak lépp and daadi dem ci daara ja waaw non lañ koy doxalé
0: ma sha Allah kon daaira bi mi ngi sasa fofu ci xelkom manam yéna tok xalaat rek wala comme dong Serigne Sall ñi def rek ñew rek dem Serigne mu jox leen ndigal
2: waaw ñun ñoo tok xalaat ginaaw biñu joggé ci daara ji ñun ñoo tok ñu dajalo ay ndaw lañ nak ñu dajalo ñu ko sas daara bi ñu ko sas 2017 waaw ñu ko sas 2017 waaw ñun ñoo tok xalaat dal xalaat sun biir ba waxtaan sun biir daal né nañ and jog doxal lolé
0: masha Allah turu nak
2: turu daara bi tay sur lancier la
0: waaw ko lañ ko jox
2: day tay turu lancier ñun ñoko tan ñun ñoko tan
0: di ngeen koy jëbele at mu jot wala dem di ziaré ci serigne bi ak yoy
2: non duñuy dem di ziaré ci serigne bi nak mais dañuy dem xelkom dañuy dem xelkom sa koor dajale suñu xewal dem togol do ngay ndogu batay dañuy jël ay saabu yo xamantene ba ni ñu ngi ci sax bu yagul rek serigne abdou mu ngi koy soñé ak ñom serigne adama diorine cheikh basirou ñu ngi ko doon soñé bay saabu yo xamantene ci do ngay lay jëm yo xamantene dañ leen koy sédélé bu ko défé ñu ci top do seen yéré ak yoyu lolu Serigne Saliou Mbacké nafa Allah bi barakati té Yalla nañ ko Yalla dolé fayal
0: amin
2: fi lék dooma adama mu ngi dox ci kaw suuf wa mom mo fi bayé won lolé suxot ko ci ñun ñu ñu diko gis bañ bélé ba gisatuñ ko ci zahir ñu top lolé
0: ma sha Allah légui saabu yi ñu dajal diko yobbu ngir dongay du ci man di sang wa wala ci yifoot manam bu xel ko amé ndaje ngeen ko bu wala say dajalo rek ngeen jël yobbu
2: dede dañuy am jamono yo xamanteni ni sa buñu fa tolo comme jamono yi ni jamono nawet bi ni lañuy dajale sa bu yeb dal di yobbu waaw mbolo la nak mu beuri lol sax mo xamanteni ñoy dajale seeni xewal mu nek xewal gu takku lol ñu andi jébal ko señ bi
0: ma sha Allah daayira bi tammi mam dong señ Saliou rek ñoo ci bokk wala kuy muri rek yaatal ngeen ko
2: waaw kuy muri rek yaatal nañ ko do ñun dongay ñoko sos ñoo ñoko sos ñoko tambali waye nak yaatal nañ ko ndax demb rek ñu ngi demone liberté 5 am fa soxna su bax soxna fat ba mo ay won daayira bi waaw mom mo ay won daayira bi te ci soppey la
0: ma sha Allah kon daayira mu amul comme yenen daayira am bis bo xamne comme ñom dañuy def bu safar jotté wala magal gu mak wala da wala ñu am seen bis annuel bu jotté ñu bass seen bass invite daayira yi ñew def seen kumbuté datas est ce que daay amna bis yu melna wala mom xelkom rek moy djubluwayam
2: xelkom moy djubluwayam waaw xelkom rek moy djubluwayam daayira bi waaw xelkom rek moy djubluwayam bu wesso ni daayira yi ñi def fi ni mom xelkom rek moy djubluwayam sa su ne ñu ngi dajale xewal waaw ak social bi amnañ social bo xamantene dañ ko sos momit sa su ne ñu ci duggal sun xewal chaque wer ku ne di tabil sa xewal ngir en cas pour euleuk rek waaw
0: ma sha Allah kon social moy dimbalante wa ta'awuna 'alal birri wa taqwa di dimbalante ko am xewu banex ngeen dem seti am non ko jappale bu amé tam xeyna yenen xew tam lolu mën ta ñakk la ci dund gi ngeen dem tam jappale ko ko xam ta xeyna febar na tam ngeen yek ko ngeen dem seti ko am lo xam nañ ko jom ngir man ci sukkandiko lolu am solo ma sha Allah dinañ ñëwaat legi kon day ñëw ke Serigne Bassir Cheikh Abdoul Bassir Serigne Bassir daayira buñ ko waxe nañu wax khasida nañu alquran yow ñu ya fété ci fann gogo manam loolu nak ngeen ko organiser maam jang alquran nak jang khasida mi nak ngeen manam nak nokoy organiser ak kurel biñ ci andal
1: waaw day melni sa dimanche buñu ñëwé fi ci mazalik wala fenen fulu fi wala fenen fulu mazalik buñu ñëwé dañuy tok wala ñoo jang ben khasida dañu jang alquran gam bam ag ñu soko jang khasida
0: waaw manam nonu ke programme en fa tay buñu ñëw tay sir lañu jang wala ban dañu am programme
1: xam nga ñun mom da fay melni dañu am suñu sasso xamantene mom lañu sasso mom lañu serigne bi jaglél muy khasida am serigne bi yoko tanalam bobam jox ñuko ñukoy jang sa daraja bi ñëw fi nak mom lañuy konné ndax ndigal mom day lepp waaw khasida yi mo ngi jesbula moy bu muqaddamat mi dadi ahbabtu lolou moy juromi mu amal yenen yok yu ci nek moy rafahna madahtu liyan khada madahtu salatun safat mahawta wakhani salahi fadla salahi bislahi salatun safat après ya mukriman do ñew ya mukriman non la ya mukriman zalat rabbi wajhatillaham busura ajabani ya man amdayi wajir wajin sa a'udhu billahi min maylil khairida ak bismil ilahi allazi rabbihim tada'ayama lillahi kulliyati lillahi rabbil lazi non la tegalanto bam ag mu tegat yenen khasda yo xamantani muy rumna wa khul janaq khalo wa laqad karamna mu jeexar mu tegat ci yasal busarati tegat ci raya yoy nak lañuy def sa buñu ñëwé ba jang alquran ba nopi tek ci yoyu waaw ginnaw bi tamit tayshir ci la bok tayshiru azir waaw tayshir bi da sey defa ñent buntu muy wala qad karamna ak wa kana haqqan farid bi jahil musafa rabbi bi jahil musafa rabbi ma yasrahul yoy ñoo ci nek ci qasida waaw yo xamne serigne bi moko tanef jox ko ay dongam ñukoy jang.

0: waaw yàlla na gën a yokk
1: macha
0: waaw ndax boo xoolee ku ci xewle maanaam nit ñi dañuy ñëw foofu man lu dul benn du ñaar ay ceet yoo xamante ne nii ànd naa faak ànd naa faak mbokk donga yi ak déj yoo xamante ne ànd naa faak mbokk donga yi waaye ba ñu demee maanaam waa kër ga ñoom ñooy def lépp ñun ñooy def lépp ba waa kër ga dañuy mujj dañuy mujj kontaan ak kontaan ba nga xam ni dañuy jaaxle walaay dañuy jaaxle ndax dañ naan lu mel ni ñoom mësuñ koo gis. Bu fekkee xam nga li ci ëpp xew yi lu ci ëpp xew yi nit ñi dañuy am ñoo xamante ne dañ leen di toggal ñu leen di fay. Waaye ñun bu ñëwee lu jëm si nag bi ñun ñoo koy jël féetewoo ko defar ko. Ba ni mu war a mel yëpp ñu ànd téemalay togg. Togg ba noppi raxas bool def lépp. Te buñ paree ba nit ñi xewlu ba pare. Dañuy jëlaat lépp dañuy jàng xaside nag. Saa bu seet bi ñëw incha allah rabbi. Moom moo xam dëj la moo xam ceet la. Moo xam ngénte la. Maanaam dañuy jàng xaside.
1: Waaw
0: ba ku fa ñëw ku ne rek dina xam ne ah kii de. Am nag taxaw. Nit ñi taxaw nan ko. Te di nga xam ni ay dongay Sine Saliou. Ñoom ñoo jaar fii. Àgg nañ ci ba buñ paree sax kër ga. Dañ koy defar ba macha allah. Dañ koy defar ba mu rafet bu dee bale la dañ koy bale bu dee lay dañ koy lay. Waaye loolu yëpp nag. ñu ngi ko ki ñu si tàgget. Mooy Serigne Saliou Mbacke. Dafa am laaw barikat yi.
1: Macha allah am na solo di mbokk yi mën ngeen def 88 628 06 18 ku ñu wax Serigne Adama Niass mi ngi ànd ak ñun ci YouTube bi. Mi ngi ñuy seetaan. Serigne Saliou Fay mu tam mi ngi ñuy seetaan. Serigne Cheikh Ndiaye. Soxna Awa Ngom. Ñun ñëpp ñu ngi ñuy seetaan ci YouTube bi ak Soxna Awa Fay. Ñun ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel ci YouTube bi kon waaye mën ngeen def 88 628 06 18 yeneen daayira yeneen relation yi ngeen am ak ñoom.
0: Waaw yeneen daara yi relation yi am ak ñoom bëri na. Waaw ndax dañuy di jokkoog ñoom. Te dañuy di diisoog ñoom. Des fois sax dañuy dajeeg ñoom. Dañuy dajeeg ñoom def réunion. Bu mag boo xamante ne dañuy waxtaanee lu jëm ci liggéey bi. Lu jëm ci wàllum lu jëm ci xelkoom gi. Waaw ak solidarité gi nan la ñuy gën a def. Ba ku ci nekk fa nga nekk loo nekk. Ñu xam ko. Waaw saa su ne dañuy dox ci loolee.
1: Ñu jël mbokk moom 88 628 06 18 asalaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Mbokk mi.
2: Maa ngi ziare suñu maam Cheikh Ndiaye la.
1: Waaw Sëñ Cheikh Ndiaye.
2: Mu ngi ziare baax waay yaaram.
1: Acca waxal ak mbokk yi ñu ngi lay dégg. Sëñ
3: Cheikh ñu ngi lay ziare.
2: Waaw ngi ziare suñu Bassirou Diallo.
4: Ñu ngi lay fay.
2: Ak suñu Galas Fall. Ak di la ziare tamit yow suñu maam Cheikh. Ñu ngi teewlu jotaay bi am na solo lool.
1: Jërëjëf kontaan nañu.
2: Am nañ ci mbégte wax dëgg yàlla xasida yi moom. Te yëpp fu ñu koy waxtaanee. Ay xewal rek a fay wàcc.
1: Lu wér nga
2: wax. Waxtaan bi tamit yow mi nga xam ne yaa ko organisé di ko dirigé. Question yëpp teg nga ko ci temps.
1: Alhamdulilah.
2: Loolu continue ci tontu macha allah rafet na trop am na solo.
1: Est-ce que.
2: ñoo ñooy suñuy jëriñ.
4: Yaay jëriñ ji de yow mii yaa waroon ñëw fi nag yaay jëriñ ji de.
2: Ñu ngi leen di teewlu ñoom moom buñ teewee rek ñëpp teew nañ.
1: alhamdulilah.
2: Waaye waxtaan bi am na solo lool.
1: Jërëjëf sa.
2: Waaw tey li ngeen di def nii dafa am solo. Ndax lu baax moom.
1: Waaw.
2: Liñ ñaa ngi koy bëgg ba léegi.
1: Lu wér nga wax.
2: Am na ñoo xam ne nag lu mel nii dañu manqué. Ndax bari waa na tey télé yeeg rajo yi ci bari ñaar yi boo ci jàppee la ñuy teg solo si demeewul noonu.
1: wax nga dëgg de.
2: waaye seen barab bi moom képp koo xam ne day xeeñ ci lu baax. moom bu leen ci topp dana ko dana ci jëriñ bu baax.
1: alhamdulilah alhamdulilah.
2: waaw ñu ngi ci am dikki bu baax di leen ci ziare bu baax.
1: dégg nañ loolu Sëñ Cheikh.
2: sëñ Jalla Fall ak sëñ Bassirou Diallo ñoo ngi
4: ci. ñu ngi lay jëriñ bu baax
1: Cheikh Ndiaye. ak Cheikh Abdoulaye Ngom mu ngi toog.
2: waaw ak kan ci sëñ.
1: Cheikh Abdoulaye Ngom.
2: sëñ Abdoulaye Ngom
1: waaye. mi ngi toog waa
4: mi ngi toog waa.
2: waaw ñu ngi ziare baax moom it.
1: jërëjëf Sëñ Cheikh Ndiaye.
2: am na solo lool ñu ngi leen di teewlu daal.
1: dañu meñ lool dañu ñëw.
2: waaw sëñ Mame Cheikh yow it ñu ngi lay ñaanal saa borom guddal fan bi.
1: amiin ñu bokk amiin.
2: yow yore say cër te mu toll ci mboolem gàllankoor yi ak ndaje.
1: amiin ñu bokk amiin amiin.
2: ndax wala saa yore baatin ba liggéey bi daal ñu yàgg koo ànd ak yow.
1: amiin amiin amiin.
2: sëñ Bassirou ak sëñ Abdou Ngom ak sëñ.
1: Galas.
2: sëñ Galas Fall ñoo it.
1: waaw.
2: ñu ngi leen di ñaanal yéen it saa borom dëgëral taxawaay bi.
4: amiin
1: amiin amiin.
2: te jërëjëf sëñ Adama Niass mi nga xam ne moo ñu boole ji def nit ñëpp. ñu leen ñaanal yalla yakal nañ sunu kanam
1: amin
2: ñoni seen ginaaw dal di leen wax sama yana wa taxna
1: jere jere inshallah
2: lepp lu ngeen jekete rek dañ ko ande geen inshallah
1: dal na xel
2: yalla ay nit di jambaara lañ
1: deug la wal deug seen jëm wané na xol
2: deug yalla ta xam yoon bi tamit waaw ñu leen baye xel dal sa sunu ñu leen ndamo ñu leen tafo ñu leen tafo
1: jere jere seen cheikh kanta neen de sunu xel gën na dal jere jere njaay jere jere njaay
2: jere jere xalaani wacc may nit rek
1: inshallah inshallah
2: jere
1: jere jere jere koku seen cheikh njaay la bok ci daara ji xamna ngeen sant ko bismillah
4: waaw koku day melne suñu jëriñ ci suñu jëriñ la ci fand yépp nak waaw di borom xam xam na boole ci waaw ñong koy ziaral baax di ko bëgg baaxa baaxa baax waaw di ko wax nekkal ci jamm rek jere jef
1: ma sha Allah ay sey jala sadu ko
0: waaw ma sha Allah sey ñay contane ci mom lu bëré bëré rek mom xamna loko wax fi rek manam dong ko waxat waye sa suñu lool lañuy wax ci mom moy wax deug yalla ma sha Allah mom dal liñ koy ñaanal dal moy laf ciat rek nax boko déggé ni nga koy gisé ni ngi koy déggé ni né
1: waaw
0: noné la fessé xam xam
1: ma sha Allah
0: lool oyof lool solidarité gogou may wax ni dé dara manuko ci kenn manuko ci dé
1: est-ce que
0: kenn manuko ci waaw ma sha Allah
1: est-ce que kon lool soñala mbokk yi nañ ci gër gër bu baax baax nax ligéy seigne touba moy lepp maam lepp lo ci liggey du maam du neen kon lu ci way def rek na xamni bopam loxo defal kon mel na amna menen bokum yengu 88 628 0618 mbok assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: yekitul kaddu gi
2: mune wa alaykum salam wa rahmatullah ngi len jaar
1: kogo
2: man la seigne adam la
1: seigne
4: adam jeru ñaar ma
1: seigne jawrin
2: da ñu lay jaar wër ay
1: acca waxal ak mbokk yi
2: sant do rafalu ñu sa bu ñu dafa bu wër wër ñu ñaan yalla dal tepp suñu tepp ci sant do bob bu dem ba fa ba agu fu bu ka ci
4: amin
2: amin gina lool ñu rafalu bu wër wër ni émission ñu dafa da ko ñu ko ron te wa yalla dafa dogal li ñuy jël waay ma doon ñu ñëw bi moy téw ay raw mel dañ ñu ñu ko téwal sax sen taxaway man la mo jëlono mo jëm ci ci taxaway ma sha Allah wa xam ni jaar na ngeen
1: ma sha Allah
2: kon dañ leen ñaan rek lepp lu ñu lepp la ñu seen seen liggéey bi dafa leen ko tay seen jox
4: jere jef
2: ya xamal ni seen tan ci taxaway bu wëre wëre wëre di ñaan yalla lepp lu ci ñu ci daal tan yu yalla ñu ko yalla seddel lu ñepp
4: amin amin amin amin amin jere jef jere
2: ñu
4: gëna ko
1: nañu gëna contane
4: ñu gëna ko nañu
2: ñu ñu jëgël nak ci ñaaka tew bi dafa tomante ñu jëm
1: waaw wax nga mako kéro kay
2: suñu xolal suñu yoon yépp mo ngi fof
1: waaw wax nga mako kéro da nga genn kay
2: wallahi wala ndax cëpp ku lay wëtu ni baax
1: ah
2: na koku ni ci baax
1: lool deug la deug la
2: dañu ñaan da suñu émission bi yalla na dem ba nga ag fu tax
1: amin amin amin
2: ñoo
1: la gëna contane ñoo la gëna contane jere jef jere jef ñass ñun tam ñu lay sant bu baax contane nañu ci contane nañu jere jef señu adama jere jef jere jef
4: jere jef jere
1: jef ah señu adama ku baax la kéro biñ jokk ak mo deug yalla mo doon ku wayef ku yaatu dal ni ma liggey señu ta ko ci wowam da war daw dal ni ma xaar mo señu abdou ngom legi wax ko ma sha Allah
4: non la mel adama
1: waaw waaw
4: parce que da bari lol sax lol lol lol sax
1: waaw mel len andam menen bokkum yeungu ci 88 628 0618 assalamu alaykum bokkum ni
3: ciar baax
1: touré
4: seigne mourou diop
3: seigne mourou diop nogoy seigne diop
1: ah seigne mourou bismillah diop
3: ñe ci a baax ci a tin bobu mo ak seigne dara sal
4: ak wala nga dela baax seigne mourou
3: ak seigne abdou ngom ñu len ci a baax ci émission ma sha Allah amna solo
4: jere jere seigne mourou
3: ah ñu dañuy dañuy jere yu baax yo xamne lepp luñ la wax noy rek mo serigne salim mom xamal ne mom ay jambar ci do ndax ñu ñu mujj ci serigne salim ay jere yu xamne ku top seen ginnaw ku dem mom da taxone serigne saye di yar ak jangale tek ci ngi gis ñom
1: alhamdullilah
3: ade waxna ay roy ta nga toge ay borom xam xam nga toge nit ñi ay nga toge wa di xam da di ñaan su bom defal leen tawfe ba lepp lu xam da ñu ko yees ci kee serigne
1: amin
3: serigne borom defal leen tawfe
4: amin amin
1: amin amin
3: mom
1: 88 628 0618 boy wata day sa radio bi touté rek ndax ma ngi déggar sama bop na day dégg radio bi da ngay wañu radio bi touté wax man ci téléphone rek dañ la dégg inshallah kon 88 628 0618 mel len mbokk mi ñëwaat na assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
5: wa radio bo ban la way
1: ci moy Tiener FM Dakar
5: Tiener FM
1: waaw ak jant bi FM leer gi FM
5: wa yalla ni jamm way
1: amin amin tour wi
4: Bayang si jam.
6: Ini jarak pas di jarak terasa sangat terasa penting.
4: mo ngi lay fay
2: ak jor ci yaram ci mom
4: addu ngom
1: waaw
4: ñu lay fay baax
1: señ sall ñu lay jaar baax
2: sante baax
1: ko alhamdulillah alhamdulillah
2: bokk talib nga dal mom may bokk talib dal ma rek ñom ñoo bokk nek ci daara ci
1: da señ cheikh ginaaw yalla daayira yi xam nañ taxaw yu ci amone kon nak motax mu sass daaya ji tuddé ko daar ji tol bi liggéey bi ci dal daayira yi
0: inshallah
1: ah nan nak légui fu daayira nak mo xam tidiane mouride qadir lain ñepp lay malé
0: ndax
1: nak señ tiwaré wax fa ko leugurdun yeurul mourida ila akhir al abiyat nan kon ñepp fi tew kon señ fallu wadjal inshallah kon mel na waxtu nit ñi dab kon xamna dama jox señ bassir xeyna fekke amna lo bëgg wax lo bëgg soñé nga ñew ci ñu dooru ñu señ kelas
4: wa xana kay ñu xaw barkel tu rek xass de rek
1: bismillah ci
4: dogu dogu ci waxtane
1: bismillah wa
4: bismillahir rahmanir rahim oy jont

0: lañuy door a commencé am jafe-jafe am ñoo xam ne bu ñu lekkee ban lu weex lañuy am jafe-jafe am ñoo xam ne bu ñu xiifee rek
1: نفعاً يرد وساق المنالي والجناب حقير خنيت بي
2: 88 628 33 نجوكو كوباخ كي السلام عليكم ورحمه الله نجار باخ نجار باخ باي خادم جرجف جرجف جاو امين امين بارسن جو باي خادم ndeysaan ay way walay ndeysaan moo na war walaay di walaay bu mu koy ndeysaan dégg nga walaay walaay mooy sunu war walaay walaay walaay ndeysaan walaay walaay dégg la de walaay dégg la walaay dégg la ndeysaan ah ndeysaan alhamdulilah alhamdulilah ndeysaan walaay ndeysaan alhamdulilah ni ñëw si jàmm ndeysaan walaay amin amin kay jaw baax na nga ndax yàlla alhamdulilah baay xaadi amin amin bàyyi sëñ Diao amin amin ndeysaan amin yaa rabbi amin bàyyi sëñ Diao amin amin amin yaa rabbi amin amin yaa rabbi amin bàyyi sëñ Diao walaay bég naa loolu baay xaadi wax dëgg yàlla waaye jërëjëf Diao jërëjëf ndeysaan kooku sunu bàyyi la baay xaadim Diao ci ndaamaatu ñu ngi koy ziar baax di ko ñaan a jaam ak rek mbalee mbokki ndaamaatu di leen nuyubaate di leen ziar baax di leen ñaan a jaam baay xaadim jërëjëf ndeysaan ziar baax ndeysaan yow di leen ñaan a yàgg wér ak seul xadim waaye ñu leen jaay nag mbalee njabootu suñu mën Diao paxate ko sa loxo ñaan tubaarka yàlla nga yàgg fi loo wóote wér Diao tubaarka yàlla ndeysaan ñu koy wax nag di ziar nag Badian Fama Fall di ko ziar rakam jooju fi bàyyi koo ndeysaan di sëñ Aliou Fall ñu ngi ñaan suba aram suñu borom subhanahu wa taala yóbbu ko ci àjjana gën a kawe ndeysaan mi ngi nelaw niki barki démb ñu ne ci ko démb daf koy ñaan a démb foofu ci daan Touba Guédé kon ñu ngi koy ziar baax Badian Fama ak mboolem famille bi di leen ziar baax di leen ñaan a jaam ñaan suñu Aliou moom yàlla suñu borom yóbbu ko àjjana gën a kawe barki Cheikhul Khadim baay xaadim yow jërëjëf Diao tabaraka allah kon ñu ngi gërëmti mbooleem ñi nga xam ne sax teewoon nañ fa ak ñi amoon yéen itee fa ñëpp tabaraka allah ñaa ko Badian moom daa baax lool walaay daa baax lool lépp lu mu nekk rek tabaraka allah doom saa war a nekk ndax ndeysaan nu mu mel sunu jëmm yi moom baax gi daa yaatu lool ndeysaan tabaraka allah yéen ñëpp jàmm yal na yàlla gën ko fi yàggal bar suñ ci baax ñu koy nag suñu borom dëgg na jabar ñu moom ñëf suñu Aliou moom bàyyi barki Cheikhul Khadim man àggale naa lee yéen yi mu yenoon ci barki Cheikhul Khadim kon jërëjëf waaye dinañ la koy ziare bu baax baax waaye ziar ko mboolem famille Fall bépp rek.

Bamba.

0: doju wer wer xamna nu kuy ci amadou bamba wer modou bamba ma yomba doju wer wer xamna nu kuy ci amadou bamba xamna nu amadou bamba ma yomba doju wer wer xamna nu kuy ci amadou bamba
1: 88 628 93 37 88 628 93 37 ñu daal di jëw ko ci rajo jant bi FM Touba 95.2 88 628 93 37 mu di xal wi képp ku jaar bu nga tam mën nga ñu daal di jëw ko 88 628 93 37 ñu ñu animation xasida wala fal zikrullah mbindam mak ñu bañ ñi réclamé ci da voix de la paix de l'espoir di moy rajo jamm ak jabalte wol di bande ak yaakaar ndeysaan
0: xamna nu amadou bamba garamba sax yin da buruki xamna nu kuy jega amadou bamba xamna nu amadou bamba garamba sax yin da buruki xamna

0: ganduma fay mara ko bisidu tanilo bay se umé ba khulen iñan ki ma fi gis jef yalla ju mu fi jefu
1: khulen iñan ki ma fi gis jef yalla 628 337 ñu daari joko dala mbokk ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: salim delo
1: xam amin bay xadim
2: delo xam rek
1: amin jaw ndey samba yalla
2: dawde ko rek ci ay morom ay mama ma ki baye ñokoy ñeen ñokoy ñaanal ñaan goob yalla du ko dalo ginaaw
1: alhamdullilah rabbil alamin ndax yalla alhamdullilah
2: yalla la bëgg lo mañu
1: ndessane ndax yalla lay ndessane wa
2: ñam na yalla barke mañu
1: amin ya rabbi amin bay khadim ndessane
2: wa di nga am de yalla na nga am lu bokk
1: ay way amin bay khadim ndax yalla
2: bëgg ñaan la maam
1: ay way amin ni bokk le bak señ ci wa amin bay khadim
2: yépp yalla yalla
1: ay way amin jaw bay khadim
3: yene gi deglu tenier fm 88.6
1: waaw jang waaw ndessane sun bay khadim ci rejeuf ci wala ndessane Allah xamna sun xol set na Allah mu koy wax deug yalla nga sun xol day sedd lol yalla xamna
4: sun fallu khulay ñaan
1: ndax rek ñaani tabarakallah wallahi ñaani kawe lol yalla xamna lol wax deug yalla yalla yalla yagaleen fi yalla yalla yagaleen fi lol yene bak sun tuba yalla yagaleen fi lol bak sel khadim xol sedd na lol bay khadim deug yalla jaw
4: yalla mu gessu yam ki yow sey balu mu defare ba de du dem ba ñaari gaay ni jalan yalla mu

Sebalu bolo ne

0: Chofel gi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Cheikh Oumy Mbacké Sidi Fallou moy sa baye Chofel gi ma am ci yow ba mel ni xejunu ma jam Mam Cheikh Mbacké ba Chofel
1: jerejeuf ñu gëren ko baax tabarakallah mom Ousmane Baye Khadim Khadim Baye Khadim la yobante li
2: Mustafa Teybatu Nabi Mustafa min atatu Cheikh Bambaani doy Mustafa molumul ko siari mustafa molumul ko mu siari mustafa salaani rabbana
1: bay mustafa tioun ma jox rek bay khadim tiew ci ndamat ak rek mbolen sa pay bay mustafa tiouni ndissane ci
2: tele yari gëgëri gëndelo yeu sey tuba gënen bi jappalo ko kala bamba xamni ñaan ga nanguna fa yalla ak yonen bi set ba magna bambaani won borom arab nga mayma ci diine set bu yeek ngërem ma suriyatan tayyibatan ku jaddido nagne bi ustawa tak tayidu bamba ko wax bobe la ñaan rabbul wara ci tam bu yeesalat ngirum xer la wara bur yalla ak fa ñaan ko jox ko bamba ci bamba jox ko mbi bayyi sut ba ci bamba jox ko mbi bayyi sut ba bur yalla tak ñaan ko jox ko bamba Cheikh Bamba Diokom di baye set ba Cheikh Mustafa ñel ko Cheikh Tibatin yimbal ko yamba Cheikh Talon Tajin li waram baye ko fadaaro xudu ci diur ba dem fugaaru li ne waram baye ko fadaaru xudu ci diur ba dem fugaaru wala biladul mu'minina ajmain sahaba ya yuri ci tour leen dem na madinati rasulullahi siyar taadum abdullahi siyar ababakar mudon sadiqu mi daim ko tima ko may rafiqu siyari amin mu'minin umara ayin bilali ñaan fa yalla bu sa taxafu mu borom ñu mba kabar
3: ceñeñ
2: bi su kérol da dem bakki siyari fa dum demi hitel su ayay moy usmana wa sak bi nureni wala mara ci do mu sen bakke balla ko mo koy moromam jani ay da ci do mu sen bakke balla ko mo koy moromam jani ay da ci do Chama que

Kumudal mun ñari ci

noonu tabaarakaala Serigne Khadim Kebe la ñuy bëgg seeti kon jox nag Baye Mbaye la xuqa ak rek mbooleem soppay tabaarakaala maa ngi doon xool wala Cheikh Moustapha waaye xam ne xam ma sa rawee xal ma xool wala fo Cheikh Madine ba tabaarakaala xam naa kon waale ko waa ji waajala ci nag sa moo di maag bu njëkk tabaarakaala ginaa bu njëkk tabaarakaala ci li xam ne moo di sa maagu Cheikh Abdou Khadir Mbacke man dégg ma maag lu ko gëdd di mu jàpp na tabaarakaala ay dégg ma di moo di maagal gu njëkk ga tabaarakaala bis bi nga xam tabaarakaala ko tedd gi dëkk na nag sunu borom subhanahu wa taala Cheikh Moustapha def ci ndeysaan njàmbaar gu mag mu ca def tabaarakaala naa kon su reetu incha allah rabbi ñu ngi ca waacaaye le 5 la doon incha allah rabbi si weeru nasaraan bi jërëjëf kon ñu gërëm Baye Fallou Ndiaye ak soppi yi xam nga naa ko yaatal naa ko ndax xam nga ne Baye Ousmane Ndiaye jaan waaye Baye son yi bu Ndiaye foofu tim ci Mbadiane jaar na fi kon maa ngi ko doon jërë ak mbooleem soppi yëpp di leen ci ndekkal baax Baye Arma Sarr ca Ngën Sarr maa ngi koy jaar ak mbooleem bëkki Ngën Sarr kon mi ngi naan xam naa Seigne Ahmadou Bamba Kebe la ñu daal di seet rek jox ko nag Baye Mbaye loo xuqa

0: kontane
1: alhamdullilah alhamdullilah jondox yalla jeri jeufati bay xatim jeri jeufati jaw ay way jeri jeufati jaw bay xatim ndessan ci ñu koy gërëm baax tabarakallah ndessan di gëna dikkat non ndessan ñu koy gërëm baax mom bay xari aminu nit ñani tabarakallah
2: والفرخان وبقى ذلك القدم

Wa wa ya in qarani man kharra

0: ndeysaan ne nak Ahmadou mo bind Ahmadou mo koy jang tabarkala donc li Ahmadou sok mo len koy dektal dik joxon sandal bi Ahmadou kon mi ngi non tabarkala mom serigne khadim kebe tabarkala yori modou kayel ma ngi lay ziar ba ndia dina ñana to wex ay ziar ak mbor rek mbokki baye rek ci di wone ke dem ma ngi len ziar ba ci ba jeuri cheikh mariam sek ma ngi len ziar ba di ñana to wex kan mi ngi non 88 mbokki ba tay 628 337 2305 di jeusu mam soxna jaara bu so ana yeen ba sere ru inshallah rabbi
1: nanu ma ci jup tax ci ko magal borom tu war jangu kay bi ku ko def yalla nga fekke de wen
0: man nako de
1: nako ñepp def ñu war jangu kay bi bokku fekke de wen kasse degi mam borom touba ma yombal ko binde won day fajj ay

0: ndeysaan tey waajanga Touba
1: waajanga Touba
0: ana Cheikh Khadim la wax de
1: waajanga Touba
0: Ahmadou Khadim tey.

0: aí, velho.
1: Yeah.

tabarkalakan mbokey mi ngi nonu lu neex du dayru naxar we tabarkalakan mi ngi nonu mën nañ na mini moy na 2 minutes jeus du mam soxna jaare bu sopp gërëm nak ndokel mbol ñi nga am ñepp resan jëna ñak ci jëta bi ñu dañ jëm jëf ma ngi leen jégg lu baax baax tabarkal ñi nga xamne resan ñi ngi won ci tok tabarkal jëm ñi leen di ziaré bu baax baax di leen ñaanal tawfiq xamna kon nak nañu def rek moy séti nak sëriñ Abdoulaye Hadji mo ñëw yëkëte ñu jotaay bi jam bokki inshallah dig dajé suba ak jam ci réer bi inshallah rabbi ci benen jotaay e ko ñu sant ñëpp daal di nay gërëm ñëpp nak ñi nga xam rek bañ ko dooré ba tay ñi nga anal ñu jotaay bi di leen tubal bu baax baax ci lepp lo xamne lissane bëgg ngeen ko déggé no xamne lissane déggu leen ko na rek ñu ngi ci tubba bu señan da ngeen bëgg contant seen xol di fé di neex mooy li ñi ne sa su nekk kon jërëjëm séti kon señ Abdoulaye Hadji rek nak suñu ko dégg waxtu xamné né ndong la ngi taggo jox mbokk yi dig dajé inshallah ci benen jotaay santé di ñëpp daal di gëré ma di ñëpp rek ci sa bëgg wétliko réseau DTL ñëk nak ci sama baay bi ñëk dugg mi baay Khadim Thiaw ñu ngi koy ndokké lu baax baax ci ndamatu ak rek mbolé mi baay top ci ginaam ñëpp tabarkal ñi leen ndokkal baax soxna ké ma ngi jéggul baax xamna bëgg na ma ñëw ci señ Khadim Gueye bi soxna maram sek ci dëndodi xamna inshallah señ Khadim bi ma ngi tuub inshallah xamna dina ñëwaat ci benen jotaay inshallah rabbi jërëjëf sek ngi tuub bu baax baax ndax bëggona mu ñëw inshallah rabbi xam rek bu yoon jeex xil wa xil du jeex kon fan ko doore fan ko tago ñaanako ci di cheikh mohammed mund xambaakam cheikh modou bassir ñaanako mbaak yaag lool ak rek na lek ci barke cheikh khadim ak mbolem jabor cheikh khadim yi way ñaan baax sax am di khadifa ñaanak fal yaag wi rek na lek ci barke cheikh khadim ak mbole ñawtu mam sek ak mbolem talibi way ñaanak mbolem khalifi rek jere ti wa won ja sañ seen ci rablay len ni ba di len ziar ta di len ñaana jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alayhi wasallam ñaanak mbolem cheikh serigne touba ñaan seen khalifa yaag lool ak wer ak na lek ci barke cheikhul khadim وافتح لنا كل باب كنت فاتحا لصالحين من الخيرات يا الله إلا نبرنا شائه لنا عبدنا وحبنا رزد وتوفيق يا الله bam fa fepp yalla ñu fété fepp ku nek ci lbar ba ma nek ci lbar ak rom yalla bam sax bari mëna sam motam sam modru yaan sam ñepp mo man artul man ar yar ar ñepp dañ fa ngi dulal ak bir aji besarino batti dépasse passé passeport wi la votre visa yalla nako sun borom def ci barke cheikh khadim kon bokki wi reena ta programme réseau DTL jëri jëf mam bay sam jëri jëf ndissan mo ngon ci and ba ngeen jëri jëf ñi ngi lay gërëm bax sam ari ko borom ñepp ñi nga xam rek ndissan ñi nga anana ñun jotaay bi buñ ko doré batay kon bokki manen jere ngeen jeuf jeufati yalla borom defo ñu paranam jamm ci barke cheikhul khadim jere ngeen jeufati